0: Reggae. Venha nyamuka na community shuguru tukunde rainbow tour. Trevor Dorican, vaina toto la nyeusi.
1: Makosa ya yera, kwa mbuksa. Luka, ya wete tajene na kumune kwa aruka.
2: Kwa hivyo kireta huyuto, lakini mbuksa ne kwa aruka
3: jene. Kwa kia mwanda.
2: Kwa mbukusi ya kundi kwa aruta ya reo. Mbuksa ya kareo kwa aruto tesezia.

0: Nshambengi kunga weekendi lekirada. Nshambengi na yero kwa kudari ya weru weekendi. Tuga tegera makarika ja kiumia.
1: Toteka ukana ditole mero kumanto anyele. Kaduji. Antoba mero na antoba darakani ditole bento oke.
0: Ure kurere maturene.
2: Antu iwa wainge wa hawa ina muzoro ginyake dhiritu kuwa tu tam.
0: Na nyumene weru hukamuri kwa gimabomu.
3: Wena kazinamu reja tulimba tukaigino. Wena na kawimbo ando na jotika na jira kumbira bene kwa kutansa.
0: Na kinyama ambura. Watanira na mrori wa moria Jumamosi shonde kwa mbile dha kumi na ijire Mwankatha inyashiru kile.

Aleluya itasikika mbinguni ndene ya mutambo jomiru fema ruye kithirwa na shangwe na vigilegele mwadhani ya kiambiri ya ndumbashi yao ilo shirikiti ya kumbana ndene ya mutambo jomiru fema. Good morning na buwana asifuwe sana ntukera mwadhani buwana ntubo kanya karombi te kutua ruki rungiru wa jumatatu ingi ndongi tuangana kuona kairi jumatatu ndari kinyanya mwari juwa itantatu mwakene yo 2026 kuitha kumdeka itha ndatu karibu sana winteresha meru dhalakanithi na isiuru gikeno kaumira no gitangana kuoneka kairi kulukira ndumbashia baraba kuumiria mwanka ndeke muthia ntereshe Nairobi ukambani na kinyake ambu baraba kuumiria mwanka ndeke muthia ngapa karishe ndene mutambo jomiro FM no ntukwina gikeno aja mbere kulukira 107.8 Central Kenya ntu ya Rumanyeri Muranga Nyahururu kulukira 101.3 gikeno gi nene gikaigikana kuma ntereshe Central Kenya mwadhani ya kijuke ndumbashiawe Nyeri Muranga Nyahururu kulukira 101.3. Good morning, karibu sana mutambone tuwe kutana mbele kulimira gikeno giki kushua ukumi boe gikeno giki kumenya matagalijerezo batele kujukia kenda tumba kulimira gikeno gietu kira kikeja nyumene ntuki tukuraja mono kulukira watu wa muiti kiriende ni alitu la Jesu Kristo nondu ni kuiritie tika jina la Yesu mbita wa makena materio mongera mubangwa impainya iji Miru FM watanwe rukiri ya Miru FM tuwita ni mwangalishi ya kinyadha kumu na ijiri kuitha kumu na ika mwanja karibu sana tuwita ni mwangalishi ya kinyadha kumu na ijiri. Good morning.

Ndiyo ya kuitanisimamisha ndani ya mtambo wa Mirror FM. Yesu Kristo akawaye, when the Lord says yes, nobody can say no. Na ndiyo yako imenitosha. Mwathani akawaye, gutiki ngio kwenda ndene rungurwa liwa. Nondo akawaye, manzo jako ya kubwire naru kinyajara dhuki utuku. No mantu jagaruke anytime. Netijukia meaka kana meri kana biumia. Ijuka ya kiko kimwa kumakiriwege atuma mantu jakagira. Karibu sana kairi dhainere ambere kilibada ambere. First service kiri nguatano ya rukire Mirror FM. Na anima kena materio mongere la tuitaga mpainya revived na tukira mwadha ni waga nuntubakanya kare ombite utwa madhajara tuetetika waida ijukite njare mwadha ni ya ulea umbani mwadha ni safari ya tuetekiri mission shetu cha weekend imegarimu mkono wa Bwana tunashukuru na tukira mwadha ni ibwega ibwega na ibwega kairi nuntubotu mbanira ndia kinyiro tuku kumanteresha Meru Town na raturali na revival very powerful nteresha kitimbi na MCK inoturali Saturday and Sunday nikafika jioni si jioni usiku Ida anone, ndera mwadhani tumpo mbithia Bruno ntuno mwangazima nifike. No mwangan kinyaja, nambire mwadhani mwaka ntubo mpang utugibubu wa kungana na inye mwadhani na mwadhani utuwalidi ya kushema ni na atu na njira tutangana kuona mwaka jujo ntuku ya Saturday and Sunday. Mwaka kibarabu ndetulale abo team, mpainye barabara ambikiti mwadhani ya budhalime, mwaka kanisene kitimbe ni Methodist Church, ntubo makaribisho ya ajabu kwa tuoge ni mwaka kuligaria, ntutirika kuona mwadhani ya budhalime. Mesana ngeta nambile kukinyankethi shienu aja mutamboni ngwetike babi ingibo mbile kurugule turali ikanirie ntumba kule angarama bina mamiru tutinda nabo kumasatale rafu betha batithi kira Miru FM, batithi kira Makena batithi kira Mpainya na andito ukaribisha memba po ndi para watane natu ntukwegoro aja mutamboni jwa Miru FM muadhani ya itanambile kubwaliria kuhula tuitaga muadhani ya abudhalime o atua nenge kwa inakithelimogi yaku o same moja na nyingine tuitha tuina ibanda ijiri first service kuma da 10 mankada 11 second service kumada 11 mankada 12 na withe olionde mwathana twarairia na kadithia mantuja kuligaria tugushukiria nkatho mwathani wetu rukirwa na ruo ndu bwenyeku na wega bwa kunde ni maisha jetu mwankara tukinyite mwathani tukuonete twagwite beneza ibaga ndu boto kama takiume kionde na weekend yonde na watu shemde ni kairi ndi ni kaniseje ya kuna ndu baku tuithiria mwathani twashukie nkatho shemwanya na twashukie nkatho kairi ndu nyabura baji tuye bakagita kuorua kwao, nontu wawano ulekairia kuorua kire antu baku bakuona wega ndeni alitura Jesu Kristo ga mwathani nuntu ba kiume kingi kega kira mwathani gietekaniria kiugo giaku kiume mwathani kebiri kia mweri jwe tantatu kira mwathani twendene wega bwaku na ututhoni tio kairi kiume kingi utwaliria nuntu banga nuntu ba safari ya mbere yetu mono safari mwathani gwire kira mwathani antwara mwathani ututhuranire kwire kira kana ni maisha yetu na mwito yetu ndeni alitwa Jesu Kristo twirika na mwathani otwire tu mekirimene kia urebu tuthiruka kirimene kigitarira aja watu re we break the camp and we proceed katika jina la Yesu Kristo ndiyo mwadhani uteo watu itite kuyaro tuitite mwadhani wetu shoki ankado nuntu bantu kuingie ndongi ra tutangana kuona kairi turatuga turona jumatatu ingi shemeri ingi mwadha na miaka ingi tutona jumatatu ya ntariki idhandatu ntariki nyanya muri jwe tandatu mwake ni jwe 2026 iji ni onju matatu ya mwanyero turenkeretie inji ruburi kunjuri kumakaratasi ni gaku kawerubu antuku yaku yujuri kiao yaku na wegabu waku na dhirieku deni alitura Jesu Kristo tukibula utidhiraka kana kutira tuka shoki ankado nuntu baki yao kirole keretie ntuku ya naru mwadhani ndene ya kia kuina wega wetu mwadhani wetu ndene ya kia kuina idharimu bietu munene ndene ya kia kuina korua wetu na gukirua kuina kudhalimika mwadhani wetu ndene kia ogi yaku gei kerugi antuku mwadhani umunene ndene ya litura Jesu Kristo tukalia jumatatu enarua igetika niri ya kiugogi yaku tukiumagala tukuone wega waku tuishoka tukuone mwadhani ukiribu waku ndene ya litura Jesu Kristo tumagaro udheri tuashoke mwadhani tukuki tukamatite intobia idharimu biaku ndeni ya litura Jesu Kristo tomaratu tina dhiri tuashokia dhiri the joy of the Lord is our salvation this morning we declare kuguloko mwadhani kwenye yetu kilo narua tuatumeria na kuwana kajoke ndaura mwe igwa kuguloko mwadhani kupusho ni yetu ati tuataku wiru antukwe naru tukaalega kinyatu onanjiriri ya keja na shio mwadhani tukamuingira nontu tunainya na power na authority ila tuweteno kwa kila mwadhani ndene yetu na itangu kwenye ndene yetu mulithi umwega ndene
ni alitwa Jesu Kristo rotewa urokumidwa mutambo ne joto rotura ko kumida wa na ntukwe naruga kumidwa zaidi mwadhani wetu zaidi na zaidi tukashoke nkado lieto ya kule kurukite ngurukie malito yaku kiko yaku ya kurukite ngurukie malito yaku jonde tukatia kiko ya kurukiro na rokiro gatwariria na kiro twaragiria nondo jiro twangana kweja tumagaro theri mwadhani u munene then ni alitwa Jesu Kristo ratu yaga mwadhani utona ira ndomo fresh food every morning. We thank you God, we cannot take it for granted, my Father Lord, katika jina la Yesu iboga nontubajaro dhidhetie iboga nontubajaro kudhidhe nontutekirimu kali wa Israeli iboga nontubajaro kathidhia mwenene omwega iboga nontubajaro tathidhia nontukwe na gitumi tuka shokia nkatho shia mwanya nontundura tuita niregoro tuita nambere ushokia nkatho inyaku tina gitumi nontubatu somba kuona utetu mikirogo shokia nkatho lakini kiri wako ina gitumi giki nene nuiji nikimantu ya kalikana jiro tikuenda mwadhan ya tumbo kalika na jira wenda kama mwadhan umankaja kalike inspite jira tukukaira na situation shietu mwadhan na kulemero wetu deni alitro aji Yesu Kristo yukia nkatho shietu mwenene omwega tuwa kunyiri ya rukiro unero breakfast ya nkatho shio juri mwadhan ikabu unebietu deni alitro aji Yesu Kristo dhani tuwa kunenkeri dhani shietu shio juri nkatho shiaku nuntupuwa jaro kuenda kudhidi ya ntukue narua nuntupuwa mubango jura ukuwa liendene yukula Jeremiah uriko ino mubango juu mwagana tiju mudhuku igurulietu mwadhani jua kuleta kweta na ambere mwadhani.

Ibwega murungu neto kwa leta tukia remanzo ya kiyo shoki ankado mono na ruamu kiri na, last week na kiume ke na rakunde mbeti kutu wangitu meria ndi uruwa topiki ya kushoki ankado mwadha na weta na itana kona mwadha ni yesho kira untu woma itajaa mengi kuita na weta na kuuntu wa kudhivya manzo ya murungu atishio kairo theri nuntu naranda alina alku mandi last week nda tumere manzo ya ki Thanksgiving na yari request yani arawita wawe mutumire no kaya wathim kano kawa topic iroge ta kutumiria na weekend yedhira kiri nara tulaligiti mbi na MCK tulaligiti manzu jegi Thanksgiving na mwadha nararia untopu mwenya though differently nontu antupara ararika tofauti uraliye naro kutu walirie weekend na tukira mwadha nibwega huko na mwadha ni agikire in the spirit kana yankoro neshiantu manzu yegi ushoki ankado kuita na kuita na antupa ushoki ankado na kuuntua kwenda kudhivya antu bashoki ankado na tuwe kia riyantu kwegoro kitimbine tura ugire ushoki ankado kwamba ili rukiri utumba kukira kumagitandene ya kuna kununa no kana kuteta kwenye inya ushoki ankado rukiri mono dha itu kaira dha kenda nuntu kwe pawe maromba ja dha kenda nkujirite maromba juja dha kenda they are very powerful imaromba very very powerful imaromba ja rukuramu rango juwa kujua ntuku imbaromba jana presence ya mwatha ni setra kaka nega kiriria kiri antubawe ne karia the old ya seta peace munu mbaromba josho kiangado turoni ja unloka mantu jama ingi munu na itharimu bibi ingi maromba jaku ila mwatha ni boga karu ukiri turugiri mwatha ni atiri jaga nkima atiri jaga mudere atiri jaga mushera li jaga nkado kuli yoku mshukiri ankado munu lu ukiri kuira wakiri albara bara mba na bara bendete mandu ya spiritual bagu aru ukiri ili ondiguru ikiri na yeguru likuaria the earth is silent and heaven is open awake in operation kendi rekeri abiri bateri kulekeje ru ukiri kulekeje kia uke ru ukiri kushukiri andu ru ukiri bara bagu itana kushokia maromba jao kuina wite na kuina magukarika in the spiritual realm mandu neja kirundu araika bagwite bakinama bagwite bakinama araika bakuru yantu ba murungu bakubanga mibango yo yantuku ko very powerful wokira rokire na mono ne romba leo shoki ankado ni to ategerere ngwitike aje to ategerere no kulika no torirwa types of prayer one of the type of prayer ira itango we mono every day wokira prayer of thanksgiving shoki ankado kuira mwathani bwega tuna one and million and one reasons imu inya suzi jenya ushokere mwadhani utina gitu nkatho utina gitu mi yu ndubu wagirite ndu dene kumuri buwega kwena kulingirwa kia makenge nutuga dene kumushokere ankatho kwena kulingirwa kia makenge na mwadhani akwari monoza buri 92 aka uibuwega ushokere mwadhani kado rukiri na kwari ya mantu jegi kiao kiawe karo ukiri ndiko mibiyo wara ya rukiri wukira nuntu biblia yetu likane tubatele kwari ya mantu jegi kiao kiawe rukiri mpendite Psalms 92 monomono vasi Vasi 12 era kuina miralia lakini anthome verse 1 na 2 mbuka nishoke ngwete verse 12 na mwadha ni verse 10 kuina mamanka 12:13 very powerful Psalms 92 nibwega kukatha mwadhani na kukumiri ituri yaku na rwimbo igwe ulia uliguru muno kuibwa kukatha mwadhani ukamukatha akinyogo kira ukina rwimbo it is okay bangi barota bakina rwimbo wa wedo kira utokina rwimbo rurika rukiri rwendere ithie ndene physical nondo ntetu ira kaingi wetho kina ndene rwimbo ruria icho mwathani akithera gikurikani na akianda ndene yaku na icho shireta umba ni bwaku bwa season yu womba kwetho kina rwimbo kana gukira wina rwimbo ndene mathogoni yaku na ntetu ira shindene rwimbo ru mostly shita shikiaria mantu jegi jara kana season ira mwathani akwenda ukurukiria season ya mwathani akwenda gutagaria ushindi rwa mwathani akwenda kuleta kwetho kwina prophetic meaning kire rwimbo rota gukina kana gukira kina kana rwimbo mathogoni yaku karukiri it is a prophetic song and every prayer morning prayer is prophetic not just prayer but a prophetic prayer nibaga ukatha mwathani rukiri na gukumireto ria kuna rwimbo igwe uri guru muno nibaga kumenyithania kia ogiaku kia wendani orukiri go to jagaja kitumi kimukira tujagira aja ni kumenyithania kia okia mwathani kia wendani na kitumi kire kimukira ukagira ni kumenya
kwina kyao ke mwathani ke wendani kire kairwa na biblia ruga then ya lamentation to adomere the mercy of the lord is the mercies of the lord are new every morning kyao ke mwathani ke kero ntuku shonde ro kire ntuku shonde na utugibo abu titiraga kana kuthira ndetu riri kwarirwa mantu yiki kyao ke mwathani ke ro kire ntuku shonde na tutura wiki yao ke kya murungu kikinyirite mtu kuiboga kwaria ndetu cheke yao kyawe kyawe ndani bwawe o karukire Niki nyago wetikiri bwaku ontuko. Ukali the mercy of God every morning. Na ontuko ukali ya wetikika wa more than the faithfulness of God. Kiawe kiawe na wetikika wawe uwa akwalia. Ontuko na karukiri. Na ndiza burino ya rejante tulang kuila impendaga shekuma vasteni. Endi otaurea utumaga rugoji ruambo rudunguka. Na rudunguki tiru waku. Ni mbaki tuwe maguta ya kuera buwega. Medo ya kwa ya kono anea anduba kwa bakigwa. Medo ya kwa ya kona anduba kwa bakigwa. Na matu ya kwa ya kaigwa mudiri kiri jobarea badhangi kaya. Mtura muagiru wakali bata mukendo. Akadhe uka tamutara kwa jare banon. Barabandi nyomba ya muadhani bakari babari biaragone be murungu wetu. Amen. Pendete vasi umono, I think nula bera wabakari ba tamutaraka baka theuka, kutheukanga, kumotipry, tamutaroko jale banon. Barabandi nyomba ya mwadhante kukurukira, tuga ikuandwa. Ara kuina kuandwa ni oga atura. Ara kuina kuandwa kuina mashiara. Barabandi nyomba ya mwadhante babali unga kana kukurukira. Ibarabandi nyomba ya mwadhani, bakari babali kia ragonekia murungu wetu. Kwa ukuina kuliba na kutheuka. Every morning, mwathani jaya ukagira, wena anteto positive ndene maisha jaku, na shia mwathani kuwalia mentujige kiao kiawe, na kuitikika kwawe, na kushokia nkado rukiri na ruimbo, kumushokiri nkado na kanywa gaku, kudikira the victory of the Lord, kuina kuliba kudinga tando, baba bagirito ndubobe na elevation yeje, kuina kudheuka, multiplication, kuina kuingirwa kwa mantu, na into. Kudinga tando baba na nirombara koro kilo narua ukire ukendene gushokia nkatho na kumuribu ega mwadhani wetu. Tulaugire tuntu wajara thithiti yake inyajara tathithia tuweterete. Tunasema bando tuangoja kuirumburu ina wawu. Bado tunangoja. Na tuwa mushokia nkatho ushe mwanya. Nuntu wakudaga tuenderete rukiro narua juma tatu endongi na mwadhani ya tuwete ntariki nyanya. Shia mweli juwa itanta. Tunda kula ntuku kugea. Na nini lakini ntariki inano inyanyo olie tulali ntariki ijerimwe. Olie tulali zebrita ima ndaraka di. Saa hii tayari ni tare nane. Leo. Tare nane. Na tukira mwadhani buwe kandene kugea kwa ntuku atugivirie kinye idhari mobiawe. Atuwe speed anointing. Atuwe nteto shige kugea na mpwe, na kukinyanga na mpwe, na kuambangire na mpwe, na restoration ya mantuja haraka katika jina la Yesu. Mwadhani itangugura kwenda kini mwadhani wa muo kuwa speed anointing. Kwe siso ni ya kinyaga kenda utarandu bawe, hapa nekedia kufanikiwa, kuita na ambere kukurangia na mpwe kenda alesto, makinyajaraba itereka ori tantai. Rikana ndi mutambo nejo Meru FM kanise murungu nantubawe na ndiaja ngwata nwe rukiri ya Meru FM mbita wa makina matiri umongera njuma indalia winners bakwa Benjamin Murimi no mbire kuona nafasi ya oro rigiti na 407 indatiri nda utumilaza wadie ku kiwa kia kukia ntuku karukiri ukurukira star 671 ash ukainya box ukatara box mwaka tetika hii nyingine ya kuwa indi na open box inkumenyidwe imbiri ku o ntuku Friday wagiri ndagiri na shindi bairi Benjamin Murimi na Morini kaki umwe shindira ngirinya unge shindira ngirithatu ngirinya 500 unge shindira ngirithatu Benjamin Murimi 4500 Morini kaki 3000 nanjiro kuinya star 671 ash wataramboxi mwaka shuko getera nuntombo na kuwana nafasi yeku mugotone last week naruko ina nafasi ingi umba kutho kiju kiri ya kiwagea kugea ntuko ndina open box 4500 3000 na 2000 kiumegeke umtu roko umba kuwana kanya wishindira kukira kuinya star 671
671#, ugatara mboxi, mwa katika tika inyingi, katika tika yu kuina, kimwa ya kiewa kiu, katika tika yu, ntiko mea inboxi, iliku ntiko ira, lakini katika tika asho, kuina, menjivetwe imbi ndene. Tuwete ni mwankarashi ya kinyadha kuminajiri, nguata njara murungu, nontu kia wagea kukeru, kirige kieru, na kivi ya mantuja kuligari ndene maisha jetu, turuga tuka menjithani ya kia wakia muadhani, wa menjithani yoke doke menjete tayari, utumba kumenjithani ya gintu utije. No mwanko menjikuwe na kia wakia muadhani kia rukiri, kia ndugio kira rukiri na kwa itanambira kumenjithani ya kia wakia muadhani kia rukiri. Good morning.

ngwata njera mwathani ntika noge no tuturo turategera icyo twategera manzu yige mwathani akugwete njera ura kumarisha mwathani akeja gukwata njera that is a mini kuria tugaga mwathani akugwete njera na twategera ro batere kwithe okinyagwe ugitikanirie nawe no ndumuntu ategwata njera otikwenda mbiro witite wa ukagwata muntu njera atikwenda inga ukambira ndi kumukuria neither way against na wendi bwawe ko manzu yige mwathani ukugwata njera no mwankabu witikanirie na kwithe kwina agreement na mwaka witikiria kugwata wanjara na waka kugwata. Tuwa kushokiria nkatho mwadhani untu baki ugea kuru kilwa na arua. Wezira mwadhani bubu wega ukatha rietore yaku na ukatha ugwe. Ntu kushio ndina kukumi rietore yaku na ruimbo. Kuole oliguru mono. Ningibu wega kumenyithani ya kia ugea ku kewenda nibu waku okaru ukiri. Tutumba kumenyithani ya kia ututikizie na mwanka tukujire batu kia uke okaru ukiri kenda tumba kukimeithani ya. Na utugibu waku mwadhani bula utidhiraga. Na kuwetikika waku kwa untuku. Tugeta tukimenyithania God is faithful. Kiri nara kunde tugetira ngugine shietu. Tuka declare kuwetikika waku na tukamenyithania kuwetikika waku. Nyamutambo nejo mwadhani utuete kanya. Iga kumenyithania kuwetikika waku na kia ugea kuru kiri. Gii kiru mwadhani kila gitithiraka kana utira. Na mtojo wakili tumenyete uguli ubo kujara kuali akambiria. Moguni ndene kumenyithania kia ugea kuru ukiri na wetikika waku mwadhani. Mtojo mwagiru ura wakili takali bata mukindo. Akadhe ukata mutaraka ujarweba non. Mwadhani baba baraba andi nyomba ya kuni ukuga bakali babaliki aragonegi ya kumwadhani wetu. Ndene ritu la Jesu Kristo. Tuwalia kuliba ndene maisha yetu rukirwa narua. Tuwalia kudheuka ndene maisha yetu rukirwa narua. Tuwalia mwadhani kuando ndene ya kumurungu. Ndene ya ritu la Jesu Kristo wa Nazarethi. Tuwalia mwadhani tukadheuka ndene ya kumurungu mwega. Baba utiro mwadhani tukalega kugita mashiara mwadhani. Tukaliba tamukendo mwadhani turubi bibilia kuga. Ndene ya ritu la Jesu Kristo. Kudheuka is our portion. Multiplication is our portion. Katika jina la Yesu Kristo. Tukalilia kia ogea kumu. Mwadhani ntuku shionde. O karu kiri tu oka ila tukia riya kia uge haku mwenene. O ntuku shionde tuko oka ila tukia riya witi kika waku mwadhani umwega. Deni ya ritu wa Jesu Christo we declare your faithfulness this morning. Mwadhani ulo witi kika ntuku shionde kiri ngongo shionde. Deni ya ritu wa Jesu Christo kiri ntuku shionde you are faithful. Tukalia mwadhani witi kika waku mwadhani kiri ya kurubo ndiri ukiru wa narua. Tukalia kia uge haku kikiru kinyere mwadhani ukiru wa narua. Giga tume mwadhani wakagite kuliba na kuandwa nyomba ya ku mwadhani wetu. Baka gite mwadhani kumultiply in whatever they do. Baka theuke mwadhani umwega. Deni ya litro wa Jesu Kristo wa Nazarethi. Tukalia mwadhani kuliba waku kile antubetu bawethi. Tukalia mwadhani kuliba waku kile anabetu mwadhani umwega. Tukalia baka ando nyomba ya kuno tikeo kia bakura. Deni ya litro wa Jesu Kristo wa Nazarethi. Tukalia mwadhani kwa ando kia wakuru nekuru mwadhani umwega. Rukiru wanaru we declare your goodness my Father Lord. Tua declare your faithfulness oh my Father Lord. Katika jina la Yesu Kristo, uwe mwadhani faithful. When the world is unfaithful God, uwe mwadhani wagwitikika. Riyandhi gure kulega gwitikika mwadhani umwega. Otura uwe mwadhani wagwitikika. Tuwali gwitikika wakundene maisha jetu mwadhani. Tuwali gwitikika wakundene ngugishi yetu mwenene umwega. Jumatatu enaro tuwali gwitikika waku mwadhani nyombashi yetu. Ikandi nebiye tubye migate mwindene yetu. Dedi eneshi yetu tuwali mwadhani kudheuka na gwitikika waku. Katika jina la Yesu Kristo. Kia kudheuka kiri antuba kubara wagirite. Iki umega kuando nyomba ya kukuanda ando nyomba ya kumwadhani na kulika. Na kuira nyomba ya kumwadhani umwega. Iki umega kuali your faithfulness my Father Lord. Katika jina la Yesu Kristo. Iki umega kuali kia ogia kukaru ukiri. Deni ya litro wa Jesu Kristo mwadhani wetu. Itanambere kukumido maisha ni jetu nontuka wagirite. Ibuga nontuba kiyuko kia kumwadhani kiro tuarelio ntuko. Nontutiro tuangana kweja mwadhani tu magarodheri. Tuga shokire litro ya kumkado mono. Tuka wanwagirite munene umwega tugetikaniria kiugo yaku mwathani tugetikiria kugwatwa njara niwe mwathani umwega no ntute mtumba gukurwa mwathani ni njara yaku tigetikarite mwathani nagwe ukamwata njara na wendi bwawe na kinyago mwathani na wendi bwaku then ya litro Jesu Kristo tukwalia gutege ndugya twita wegene bwaku na njara ne shaku munene umwega we are covered we are protected in Jesus name ibana ntundukwe na ro mwathani igetikika ndene ngugishio ndire tugaita mwathani wetu igakujira gwitikika gwaku
kumwathani iga kujira kiao gya kumwathani ngugicietu iga kujira kiao gya kumunene omwega ana betu barabe maskuru na jaraja okarika mwathani baro kujira kiao gya kurukirwa narua gwetikiga waku mwathani ukarika kiriana baku betu mwathani maskuru mwathani omwega deni alitwa Yesu Kristo kirindukira mwathani komo kiritike amyanki gwethia maskuru na kuraga bangi tumekataa asubuhi ya leo gwetikiga waku mwathani gukire kurega gwetikiga wantu betu mwathani na nkoroshe kurega gwetikika kiriana betu deni alitwa Yesu Kristo may your faithfulness my father lord overcome and faithfulness mwathani deni nkoroshe tu deni alitwa Yesu Kristo mwathani omwega twakiria myanki maskuru mwathani twakiria mwani uthuku kiriana betu bara utwete mwathani omwega deni alitwa Yesu Kristo wa Nazarethi tukurega kirundukira nkoma gutumage kuinyangia ngegwikira asara mwathani tukurega kirundugi asara jina la Yesu Kristo tumekataa mwathani omwega this is not normal tuntu baka waida bo mwathani the spiritual realm imantu mwathani yategrete no thuku ngoma kwenda kuleta ndene mbathukano mwathani ndene kurega kuiganwa tukurega na kurukirwa na ruto wale ndiguru yetu mwathani is save ndiguru yetu igakarabwega na nabetu bakarabwega mwathani omwega ndene alitwa Yesu Kristo kuma na ruto turi kanisa yaku tukiria myanki na mburagano maskuru mwathani omwega kirundukira kiyagi gokira kya manki mwathani skuru nyingi gokira kwethia maskuru kwethia dormitory kinyakuraga bangi ba mami mwathani omwega tugukirie kirunduki gigatugiake kai silenced katika jina la Yesu Kristo kiao gya kugia kirie kirunduki ke mwathani wetu tutumite ana wetu maskuru bomba kutheuka na kwando ndene yaku endite winyangia bura tukuona mwathani omwega tukurega ta ashiari bao tukurega ta kanisa yaku tukurega ta ndumba shiaku katika jina la Yesu Kristo gwetike gako mwaku mwathani gukirire mwathani winyangia bura buri ku deni alitwa Yesu Kristo mwankijwa kirundu jukire nkurukie mwankijura jwe ku fisiko jwa kuleta asara mwathani na baada ya asara katika jina la Yesu Kristo twalia dhiri ndiguru ya Kenya mwathani menkene ya Kenya twalia dhiri mwathani tukwega na irundu bira bijega kuinyange na kuleta asara gwitura kwa dharike irundu bya kunywa ndamu tukubire garukirwa narua deni alitwa Yesu Kristo irundu bya sacrifice irundu bya dark world tubirega mwathani wetu irundu bya illuminati tukulega mwathani wetu irundu bya homosexuality tumekataa lesbianism tumekataa asubuhi ya leo twalie gwitikika wako mwathani gukire madithio janko majara kwenda kuintroduce ana wetu maskuru deni alitwa Yesu Kristo mwathani omwega iboga mwathani ntukale tathiri no kiriria presence yaku mwathani ka sink na wa heart oh God katika jina la Yesu Kristo iboga mwathani ntumwe mbango njo mwega na ticho mudhuku iguru ya maisha yetu munene wa dhiri tugakuona tugakuigwa twagukujira no ntuka mwathani mwiteki kwa mwathani omwega in every season you are very faithful more than faithful my father lord we cannot define your faithfulness tutomba utalia gwiteki kwa mwathani wetu ka witeki kwa kongana mwathani omwega deni alitwa Yesu Kristo urokumira mwathani rotie nondo kawagirite munene wetu gwiteki kwa kundene mpenya mwathani gwiteki kwa kundene mission iro twejaga murungu gwiteki kwa kungugeni iro twete mwathani wetu shagwita ngoge ya ku murungu assignment iro twete mwete kikuwa mwadhani baba kinyai mulima juwetu ka faithful God katika jini.

0: Wega bwaku mwathani bwa Kenya na Kenya rwimbo ruthongi rwita wa mwathani kwendete na nutu kuga tuwitikaniria mwini yutu kwa tuendete mwathani ukirwa na arua mono nuntu bwa kiao kiawe kire gitithiraga kana gutira nuntu gwetu tayari gukumia ritu riawe na Kenya ndwimbo taiji tukuina na ile tukuigwa tukishikinwa cio kujiro ibangi bara bainite ndwimbo shebata iboga kumenyithia ni kiao kiawe rukiri na wenda ni bwa kiao kiawe ndani bwawe urukiri nuntu mtura mwagiru akali bata mukindo akadha kwa tamutara kwa jere banon bara bandi nyomba yawe bakali bakiaragone kiawe na yugo na uni tukwali rukirwa na ruia the topic of discussion deni ya mutambo jomi refem tukui kujera madhizi ya mwadhani ya mega magita jonde mwadhani God is faithful lea tukwiri tuwe mwadhani muitike kuwa mono lea tuduri mwadhani no muitike kuwa kutiku kishinja ya mwadhani kuwa kireali kana karuruka giteki yawe non tukwe mantu kurukira apana atura gali gitine kiawe kia unene forever and ever amen atura kutu wa muidhira kutu mwone na medho baraba kumiria mwankanda ya kiamudhia baraba temenya kutiganiru wa nimbi na rau kundi ori karibu sana kumendhiu malipota betu ba mpainya isiuru ndira kutiki kukosawa ibuga sana kanja nteresha tharakanithi loud and clear ibuga sana gitambi mwalimu wakinateka mwalimu etu hapa kajiunduthi ya mbira kwezawa kuirara mbira atambi kwa mtiku meza last week ito hiru ntumiri last week na niwe dhongi Friday kwa mama mbira batere iwa mbira baungi mbira ibaigirwe it was very powerful to carry and tetiro tuwaliria mulima Penina Kithaku nimekupata mrembo asante mbira Kithaku besawa loud and clear na ndiamba igwe thimu inga nona mbigwa ntubanga nona tu umbiro tuire atea tulalia weekend a very long weekend kuma Friday kuma Saturday and Sunday tulalia mission ya Saturday and Sunday kitimbini Methodist Church kuna ya revivals inoondi rari na ndia tumairia nteresha kitimbini o na au kanisene uwe MCK au wakwena kitimbine kwa Sirius Yara Board uwetia ukidogo niyo kanisere so that when a good time yani good, ule wenya ukale mwagweta you have to go no mwangaweta lakini ukale mwagweta na makalibisho ya ajabu ukalibisho na giteo giki nene nga shokere mwadhani kado nuntubo otongeria my friend Frida na team yonde otongeria kwa kanise kitimbine MCK ashirika wonderful members bena vibe we shirika wena vibe wakinya kanisene ukagote kwenda kuana na mwadhani akumite nuntu buwa gitara tulale aleo tulala ili mantuja give thanksgiving the power of thanksgiving satani tuwategerere the danger of ungrateful heart atali kana effect ya nkoro itiju shoki ankado kikoro itiju shoki ankado onje kikoro kiki yango mama eka ira nkoro ne shetu tukalega ushoke ngado ntuko chionde no kununa na kuteta you know that era Saturday it was within theme we ya ushoke ngado kedha kuina power na kuina advantage cho ushoke ngado that shows kuina disadvantage watagere mbimu Kristo aga kuma kire murungu na kulego ushoke ngado that was on Saturday igoro to wasitegera ne the power and the advantage ya mo Kristo wijo shoki ankado imbi ambere kumake mwadhani na basho kaba adhivya action irali theory na practical onto kwa kutura ugire mbuka the point nambu mpoko wete inka ito ura ugire kushoki ankado te kuwari yake what imiario na madhivyo omba kuwari ibu ya kamo no lakini madhivyo ya keda yaliwa opposite uro kuwari na towari ya resinyo utira uti shoki ankado inyote na madhidyo yosho kiankado uteta mbele mwadha nyo muribuwega inyote na ule njere indheri God murungu na kudhalimite mono akudhalimite mono gendugia kuwa uteaga gendugia umuikire nyomba yawe uteaga ngugie guita nyomba yawe nuntubwa kugeibuwega toga te kugeibuwega ake kanywa ula tuga kainge na baba ingiba uga ikuga na kanywa na madhidyo ja kariyo nkado then it was Jesus Christ that it was wonderful nyatari ngwa misete meetings that were ratio so powerful she had to tindi kamwaga yo yunde da kuira na Yesu ambirio 10 minutes bakwithirwa aramo na tu presence more than kuire te onora ra ya onora itu yo kawana kawaida wona nyawali kiugo mwathani agitaura kurukira kirundu mutheru ukajukika wendo thugani no witokira antu no ntu maidia te no ikoma tu utoma iria ibwana ntuba mwathani wetekeri utumiria ndeneku na every day ntukusia kuna mwathani tu mwathani ndira tumithie goro nyira mwathani goro mbere tu tuambire service ndira mwathani Saturday was very powerful na ibo gara kina ruingo kwenda I am empty na ruingo na mwathani tumirie wende ne kwa kutumira sauti yako kinyira ndo baku na ndugu baije na mwathani athithia u na kuiratika waido kare menyeria ukali menyeria presence ya Mrungu te kumenyerwa every day is a miracle na tukira mwathani bwega ngikithimo internet tucoke tutonyekire tayari twitha 11 ibada ijire so amire second service tukira mwathani bwega twa mushukire nkatho cia mwanya na ngitha ndina untu bungi bwa kuira tucokire mwathani kaatho amwe ka safari tumite na agwega karaja na mwathani amwite gukathirikire nandi tukatha tucokire mwathani kaatho na kinyamwa tone the way forward mbere ndirikiria kiri maromba yetu kiri antu ara turombaira twire mwathani bwega ntu tumetoka mbali na tunafika mbali da 11 dakika 12 timu intare tukitauange Miru FM hello alo Miru FM alo Miru FM
1: no
0: okay ya sauti non kwalia nwe
1: Jackson mrogo makian
0: eh karibu Jackson itana mbere
1: eh ndo na tanjare baba na korlo jundo wetira tiwa no plan the weekend yeye ndambua kwa friend kukuwa tayarete
0: pole ukabwa
1: bwana bebe tao stare yo ndio stare yo ndio je tuna kuona njere baba aite kama mtu ukiora no kuomba masante kia mo ya mpenya yo ndio ya mbe mbe kama mbele ama familia kama mbuke tambe tambe ile tatu ya mambui
0: Ibuega mwathani ga kuoria tocokire mwathani katho ndo na kuoreti.
1: Amen.
0: Ibuega sana mwathani kutarime mtu wito Jackson Buruu na tukira mwathani bwega ndo tayari ruga na kuwa bwega mwathani na moreti katucokire mwathani katho tukambiria kuuru ku na gucokia nkatho. Iu ni season ira ni mwathani ni ukirundwa kugathai. Manzu jonde jero kwenda turiambire na gucokia nkatho ndo bwajo inyote jonete. Ndo ni ukirundwa gutumenyithia ibuguri bura mwathani atumenyithiti atuguririte ndeni ari twa Jesu Kristo kwitha 11:13 twite ni mongare cia kinya tha 12 ndeni ya Miru FM Miru FM hello alo Miru FM
2: magebo na Yesu asifiwe
0: asifiwe karibu sana uita nambere
2: eh Severina kaneru kuma mwaronga nga mwaringo jagere wabangado no ntwa twa no tugeria baega Kwa kwa mwadhani kinyo baba kutari nene rombaru wa trombetia irombari na inya irombari na ukunyo na mwao jo mwadhani. Atu yukuru ya tolwa mwadhani wa umetendeme ya agai ya agai ya mweto ambiri inya. Neri uwao. Kapo kuona kwa agirete egitari la boku kala nyomba chenu imba kebuwega ende nyomba ya kwa eduka ngetwe. Tonto kwa mwadhani mwena inya aruga atire. Togani eni mwega kuona orapo tizetie. Ura andrete mwema ende buketete bukai. Ore ya abia korea ende botenyira konyo ya abia konyo ende botegira nyonta weka gera nguo ende botiga kwa botutira na balaba wata mejara yao weka ira mebukone ne toregu tonto go bwanda ni mwana nyaru wa uju aise anda ni dogani ni boega bono ra bodidetie bo dogani ni boega bono ra bodidetie ora bue ora degerete kuona Wane ni mwega kono rabo zetie itie ni ile nene ore tembau bomba gera kioro meke na ngwerwa nekyo na meke na baba hukumi dai wakuo me umwadhani akua ore regeleta kuona maketa ya mainge ende bone ta ya makai babwe bo anya maketa ya u banda ya nyangia mwadhani arodi atere ni bo ni ndwani ni bo ri nege no to zetie onto bo no ni kuwetera nyomba yakwa ikarete nduka ngetwe ende bueno mando ya nyomba chenu ake omenya abo achwayo ke unde to getomete kore akura na kimi unda yenu ya gaganto dato makwara mono kwa gya mampara dare akura ande korone ire nene ninde na yangano ya mezadibo me matunda dato makore akura kere akora kyonde kera kyuma kyote ya nyomo nanto
0: Iwai na mwadha ni mwari, buwe kata urarute toru. Iwai kasa nanuntu buwante toshe, bata ngwiti kengasho kira kikiko kiki agai nkuonye background ya kikiko kiki nanuntu agai message ya prophetic message yororia nanu kulika na buwe kakira na vice raili tulika nkarankia rairu wanoru bau tau beta Babylon ndiguru wira bali Judah ikwaliku kwenyangwa kioro na baku tau ibejire kuja ushoka Babiloni yejire kumbwa nimegi itali raja ukurukila mwenye wetawa Cyrus beja kumbwa na bomba ku overcome na antubao beja kuweja kushoka kairi dhote mantujegie kumbwa muno ni ura mwadhani aliti ya kaba shoka niria kwa mwadhani ali ya gathivi ontu no mwakatu mile gintu no mwakatu mile situation kana mtu kana kiuntu tekuwa untu bu mtu ka kumba mono kanone ni buwa bejire abe abo mbele kushinda Babiloni ontu Babiloni te atari mbudu kudugania they were unshakeable bali na system shiao shiali very well set lakini andia anababa israeli boshoka kaire Juda igu untu kwete maganjo igu untu kwe nyangirwe andu kulukira agari agai te agari sorry agai mwadha na kwali mantu jegie antu ba overcome discouragement ushoka inya wone bukalika nora kwari ambieni waka kairi na untu mwadha ni atuma ila antu na ndeko ako ubone kwe na opportunity babu ya Yahudi buwake rebuild the temple of Jerusalem ya diki tumia kwari ya verse 1 to 4 mbuka ngishokera nga chokera kidogo tutegere yukuli ili agari ili agai ndiku mendiki kumbuita agari hapa kuya niriti agai na njire nene mkoni agai yari no nikiara ya ntumiriji nikiara uwa yari ntumiri ya mwede ambaju kuigite nereku tuwete anye mwankareshi ya kinya saa 12 then ya Meru FM thank you so much nunduwa kiyo kukia bata nuntu mwadha inyani kuwa biblia akitho omaga my sister na kuwaka kana na kuthoma biugo ati mwatha bukanda bukare goketha rebu antu bago maira nguye murungu nyema nako maira ciao au ni kwenda point yo migwata mono kwanda bukaketha bukai antu bago mira nguye cia murungu na we nako maira ciao ugwa wago mira ndatu aliki ugwe ugwa wago mira nguye murungu na ni jiro migomira umwego maira na kununa na gutetariro kumita na waito gite taiya pastors ni mapasa ba iba ba kwenda kutethwa muno aba ku mbi kwantu bakiali nyo ku kwantu bakiali mwanko kwa iwa kiao no ke ukaromira pastors neema kutongeria kanisa tiraisi na kutongeria ministry tiraisi ndo baba ingi tumena na iro na murungu wetu lakini sawa tu sawa tutena thina rea toko mairangu ge murunga no ka kumira nguye mwathani murungu akomera ciaku no ndo arakuthalima kanenda ukuthalima no ndo ni ciawe ikabwa none kudharimo kamedia bionde sia wite kubwa akugomera na gitu bibilia kuga ndene ya gai kwanda bwake thabukai akanyinya maketha nuntu ate compromise murungu atiuna standard siawe na principle siawe na mwatho jawa ya kigamia kenda gufiti uwe yugo kakarole jakari tukali visit yukuluri ya gai tuite ni mwangarishi ya kinyadha kumina ijirinde ni Ameru FM idha kumina mwanda ya kumina kenda di mwingi nkai narika na tuite ni mwangarishi ya kinyadha kumina ijiri tukira mwadha ni buwega nontu buwinyewe tukia amba ya kiumia buwega tuina kushoki nkatho kuhu kuingi tuina kuhu kiri ya mwadha ni kuhu kuingi tuina ruembo ruwa nkatho tukina ruembo shia kushoki ya mwadha ni nkatho urawe iguru ya mirungu yonde ukiri teguru monoto wa mumenyithani ya kiao kiawe na kwetikika kwawe na tutukambiria kuliba maisha yetu tamukindo ndio kudeuka tamutara kwa jana banoni bibilia kuga kwa andando nyumba yawe na kuira tukali batwikira gone kya bara bandi nyumba yawe bara bagirite ndeni ali tura Yesu Kristo kwitha 11 dakika 20 Meru FM lo alo Meru FM
3: oh mitu
0: yes abare matuku
3: eja
0: nulite muno moyo Amen. Okay. Amen. Tukarania moyo nga kulingira ndauma na ndolirwa ngwitikia ntulirwa make sure inyago ina namba ko ningire twaranirie moyo itukumisite mono maromba nibuga ndu bwa kudwe mutambone uningire tumbe kwalia na nyindali kana mbere nga kulingira da 10:21 then mutambo jo miro fm da 10:21 miro fm lo allo miro fm allo
3: hello
0: e
3: bwana sifio makana
0: asifio yesu
3: Bueno, ali na mtoto wa Joseph Mukiri kuma Kamarandi.
0: Joseph Mbira.
3: Ngusho kerenga inkado no ntobo mando mainge marando vedete. Na pia ngusho kerenga inkado no ntobo a kuyeviru a hare amona ati kinyande ni ande goro yeto. Anan kinyo kegwa anti bakonegena bakoringa getuma inkona. Oyu mamoya doma ebukure agai. No mbongere nkauga okalithirie kagita kara murungu oliria nto bare 10 omwa cho kire go cho kankava no murungu amoririe kabisa na ati murungu natrodere tamanto mainge mono lakini tukariganiria twathi tukonika wainda kuetherwa wena thayo kuetherwa wena ogima wa mwere kuwezira manto makuma diete bwega wewore munje kuwa kanisa ya kwe diete bwega ukaliganiru wakona ta wengwa ukorula manto mara na chinda idheri ya wane anto barabori idwe umwena alivika nige ona tuwe bori ya ona kule nora mworia na ibwega tia kamusho kerien kado kwa uke manto ni mainge ibwega tuwe utane watogu kuga ushoka iria muadha ni nkado nikengo mantu meto mazibwega
0: amen
3: inkugibwega nkinya kerewego nonto bwa kureta kibindi eku na nonto bwa kuririkani anti bwega iga nonto kanini mono iko kaomba oto mawegwa tuwe mathina ni mama ingi nonto murungu wote kagita toliga na gedia no tie kagita tinga gerarido lakini tio wa mudenya na utunenkera kila gento ende utiririkana kumwera ibwega kongu ibwega wana ni igwa ntiba lirikana ekwira mwathani ibwega kimanto ni monde nonto na biblia iri waito mucoka iri nkado magi manto ni monde
0: amen
3: na ati tukona njara yake ibwega ngaina kudhalime na adhalime mashambi kimonde mampaiya
0: amen
3: na iba dinambere kudikagiria kagita konde nonto kwena gento kwena gento mtu akedaga
0: amen
3: na ikiomba gutongoreria muntu ora we na murungu ndeni yake kana ora we ndeni yaro ya kirungu
0: amen
3: ibwa nga ina kudali men na go dira mantu mega na tokare ndeni ya kibindi ya mpaini
0: ibwa ga sana madani kudali me sana Joseph na ibwa nga ntoko de mutambo na kinyagwe tanambire kuire kigo kire kya rua Mungu akubariki akutende mema kugita samari kira twali kumarukire na kira mwathani akwenda kithwa gikithithwe giteneri muno gucokia nkatho ndikura kuma last week na rakundende ndito mishemanio ndito mbiri mbaliri mantu yike ucokia nkatho ndekura murungu atumba gucokera ndubu mwaje riya tatu kona mwathani ali aja na aria kuria kwali in the spirit mwathana na a need na kubatara acokia nkatho ndo kuwa kwenda kubathithiria ndo iji principle. It's a biblical spiritual principle. Na nina kwa ndaka antu bashoki nkado. Kira adhide ya antu bashoki nkado wa badhidhiriye. Kwa uga atiwe siso ni iji. Ukona mwatha ni ya kearia. Na siso ni ya kenda kulekeria gentu. Na kuwa kwa ndantu badhidhiriye kenda alekeria. Itani nabuwa raka raka. Uga amto kutiku kwa uninga shoki nkado. Gitarea kwa Na hii mwatha ni ya ena itana. Le antu bashoki nkado. Kumanisha kuwa kwa nda kudhidhiriye para bashoki nkado. Ushokia nkado na njira shionde. Na toko ushokia kado teka nyuaki. Iwatana na madhivyo. Chwa untupuro dhidhiri ya muadhani. Bwa kumuri ibuega. Chwa waki ntukiro mudhidhiri ya muankagu irwe. Ale muadhani ya utongeria. Na kiriwa muadhani ya utongeria. Ogite untupu. Muadhani akadhidhi untupu. Kuligari untu. Wona agita na jarecha tatu. Untu na undali na roku na miri kuraja mono. Lakini ukoni the spirit antu iwa kuwari mandu yike tuenda kuitano mandu yike ushokia nkado. Tashu zumuatha na weta na eta na reoshokia nkado. Nandu kuiraka inge tukia reji nkuiraka God reveals to redeem. Endetai maguro ntu kuyantu enda kuonokia na kutethia antu neana. Nandita ya kugura ntu bubo kia ushokia nkado kanywa na madhivyo kuri ndu akwenda kuthithia kiri barabacio kenkatho giteneline season iji no wati wa nyuma iti dha 11 ndeka 25 ndene mutambo jo mire FM dimuinkai ile nkajuke kuma kiri wetu gita na mbere mwangalesha kinya dha 10 ijiri shongwa tu mutambone mire FM dimuinkai sha mudia mudia mire FM lo allo mire FM
4: Praise God,
0: Mother,
4: Baba.
0: Amen, amen, unkwari anwe.
4: Duranira.
0: Duranira, karibu sana.
4: Kaitakara, ya nguno kena jema ono makena.
0: Ya, ya kwa zutere kana ngukulika na dhura.
4: Dube, mother, ni mother, ni wakeo, kati watubira ni keo na uwaru andare.
0: Iii.
4: No, manto, mother, ni hili kwenda kwa ono, ntoke ato, mbira mtare, njire nina, wichi mbira kina nku, mbira tuune kani kwa.
0: Iii.
4: Yenende wani kumkore kumano.
0: Ee.
4: Tukiriro kini nijo kwa choke nkanta na kama ni mwabani.
0: Amen.
4: Jesuwe kwa mwasara inyanya na kenda. Mwabani na wara era Jesuwe atere. Ninyawe ya kubakira. Untu nindekirito jari nesiaku. Ito na mtu kinyo umwe kukomba wete irambere yeku. Namba ke ke misalo kenda kwa nontu vuu Joshua arabau merore mwe ni kwedhirwa atai aiteri ara weta kuma mbeligali na otuko ke misalo yombe kirenya mno na otumatosho kenkado niyo kwa menyawe ya kubakira ke kiwekabata mno menyawe ya kubakira kau kwa kwe mungu na watura kwa kika kwa kwe na vila kwa ubia kira kwe nabara o kira kwe nontu o kira nduchu okia nkado nontu kwe na kivu okia mungu kira mungu wakua menyawe ya o kira kwa uru kiriro iki wakiriko kira mungu wakua rina na iwa kwa rina mungu nwe na kivu kira kwa mungu baba ndegurwe na iwa ene kwine na munono ndegurwe mati onda ato kangeke pali lian tero te kwa note pia na nukwa na kwa wakara mojibu kwa wakara kanize na kwa wakara nkoro chewe karingika lakini mwurungu na watura te menyawe ya kubakira menyawe ya okira kwa kwewe kira inye mtu muno ukirirundo mbache mwurungu and menyawe ya kubakira mwurungu ibu watura te yokira ntuko menyawe ya okira nontu na iki kubitu akira ndeguru ya nkitu na mwurungu haba yetura wakira nontu ndriyama na jama na uwe kwa wakira ukeo chokira murungu nkato eta nambera we mwere gaira oyara Joshua ura arare weto otuko kukura kuroma murungu arara weta kumya murungu arara manwe Joshua kia kutikere kenyari yuwa rongo ira ruamire mwe yuwa ruama neke naru ira antuwa murungu antuwa mati nene rata enyo michi karana okiri e karana ziri e karana wendani kwebuto kora tuakira hatu kinyete nontopo okira murungu ya kwera atire enyawe okira eta nambera wecho kata na wadarima muno.
0: Amen. Very powerful. Iboga nuntu baki thomo kiyo nyangu kalindi ukiri ili ku relax. Mbigu wanda mbile kuthugani mazu Joshua. Joshua, nipa mwabare ya ukategera uka thomo rugonora Joshua na kumare ya jukiri otongiri buwa antuba Israeli kuwelekera Canaan. Nuije nyume Musa kukua mwadhani ya munenkiri ya chapter 1 amuikirinya chapter 1 bamba nienwe chapter 1 ukategera rugonora wa mwanka witaraba kinyirie weja kumenya uwa na murungu, ibungani. You and God are enough. Kiro kwenda, uwa ke na murungu. Nuntu shangijo nte mwadha ni wabanga. Emuro menyawe jokira. Ba utiro ntebe kira njare nesiyaku. Victoria te ambayri nuntu kurwa. Victoria ambayri nuntu mwadha ni akwaria. Kwe ntiko nda kwe revelation yoku watau. Victoria kana ushindi nene maisha ya mtu. Bute ambayri nuntu kurwa wa shinda. Ni inya mono. Umba ni buamba iria. Nuntu mwadha ni akwaria. Na kuenda umba na. Nyakwa successful maisha ene. Weja successful zundu nyaba witanguge mono. Nantiku witanguge. Itana bidi. Endi wa mwa ukinya au. Au urotaka ukinya. Nuntu mwadha ni akwenda. Aniru ambare akwa mwadini. Yuhu tuwesho kaya nkado gite. Nelesi sonyeje. Kiumegeke mwadha ni aroshiendela. Kutugitila mantu jamega. Jakeao. Mwadhani roshienda kutuwitra manduja ameleja kiawe nunduigite ili kinyi. Noko na mwadhani alite kulunduwa kuenda kuthidhia kibaraba geteka niria kiyukokira akwaria igite nere na season. Nuntu season kulunduwa raia na kulunduwa edha akidhia ya. Baraba ya sensitive in the spirit. Baga watu amantu na hiri ya kirundu. Iboba ambagiria. itigira ndeka mirongo ine na kenda shonka ikinyatha kumi na ijiri ni Meru FM di studio bitawa makina materio mongera ngwata nero kere ya mpainya
5: venye nyamu wakada kumi na ijiri shogoro tukunde rainbow top treva doli keni vaina toto na nyeusi
6: mkosa ye ye ram kure mpoksa shonka yawe itaita jena pomone kwa aruka
7: Kau ni kereta baru tu, lagi besar ni kau harus kerja.
8: Kecik apa mana?
7: Kami khusus aku dekat hari tu, ada. Besar kereta baru tu, tu senja.

0: cuestión de secuime con vida de ñamón cada ñaña se modeña uretrini chungo cine.
1: Wekande bene Meru FM ire ukinyila ukulukira 88.3
2: gato chokere manga setini.
3: Yes, rukiriru kuvua mwalimu getongo antuti primary akaambira karibu sana nkabwa thank you so much rukiriru kuvua leo nakedherwe MC mtarajiwa mwimbi wondi mwenda kavendo asante sana mwalimu ezo mwenda kuma westlands kwa nugu tukwata launda in clear asante sana nkanatoa bonda bona kukukwata na ngukwerewa thank you so much kadhomi mbaya winteresha kawa endani ibwega monomono kadhomi ni kwa mwanda ni kinyozi uko kwa ruki ili rukubua angu kethiri Steven Taylor wa Millennium Hotel Stingy Damatoro njisika ya Gatwiri Damari Gatwiri wa Miru General mrefu mekaniki nala ya koromona staff yonde mwanda ni kinyozi kikumo uko kwa tulikunde nene ngiriko limukudi mwono gitambi na nkalikide na David Mwimanyeri. Good morning David.
4: Kedaka sana mwari ya narantelechi ya kengo wakambela gubu kwa alioma kabisa ukweri bungwa na teo kwa kibitanya na mwekuru wa kuiro menyaga antoba kwao in true colors. Alafu uliulizia antoba ya tuwe kiongo ni wapi ukipita stage ya kwa njiro unapitia hiyo njia mpaka antoba ya tuwe kiongo nda hiyo kulirikana nda hali antoba ya tuwe kiongo sometimes back kata kasana kirimike mnye Steve kumantereche kibiru ntereche mumuye kwa nande nga tinda ka nkenete ya mundo oh aruende nga tinda nkenete ya mundo
3: ino tuwa tiko teke nye mtu na wanto bako wate kalike na iyo uwe
4: pakona pakona kasini
3: no kalija lete kuhita
4: kwa kwa kutipo ya kwa ni merauka kama kawa salimia mwenda na ndhure ni murasta kumanara ntarechia egamba ngombe kandige na kweno inge kuwa akauga kaka mimi na shukuru kuwa huu ni mpango wa mtukufu Lies wa kusambaratisha upinzani unafahamu na kuelewa tamaa walionayo hawa wapinzani hasa huyu mzee wa Munyoro basi atafanya na anafanya juu chini kuhakikisha anawapiganisha akifuatilia msemo vita vya panzi furaha kwa kunguru ujua andekete kichoili kengikali mono bwana aruga ngokethie mono na ngethie XNDC akauga na kadhura mukadha akauga siku na wiki mufti asante uyeta wata bwana makasi wankobu
3: makasi
4: abandikite kiswahili au mwanga karibu andikania boto andikaga
3: bwana ndo banko wetu
4: gafra binifu kufumba na kufumbua
3: komisha na komisho kako ndinge kufumba na kufumbua na
4: kiba kibandika kiba kibandua kako ndinigatia
3: punto wetu wa kinya alikole antele shiru ya mbira pole sana kinya nisha poa na mwebra na rested in peace. Kongia kambiraja rukiri rukubua ni John ni Martin mwenda kuma industry area mbothi kiri tamono
4: governor atonye yere kuwela leo ni leo vanga
3: na
4: gamba ritimu ndiru
3: onende kagituri kumfe na mwela naru hira mkuru juwa shu aero watabu tina jere harali
4: kanero nabu
3: gamba liri urone gamba lira wana galeri ulangkulia ili wagi siyasa
4: either way
3: inyamu hiri hiri
4: akare tumira either way we kenya nuntulia gitwa na hii
3: toa njige kuga na inya one time
4: nari leo kareke gitwa na hiri kagito kiri kanaga gutiema kosa mbunga ya arudha
3: tosho keki wanja
4: tukambiria siyasa chekuga kotini akamatirwe kotini
3: tukambiria kiwanja.
4: There's no

0: Ariama na medha ya nteto ya Meru FM.
1: Kabene sekretari uolu tuiru wa mwinge Geoffrey Roko. Gwe atongole bakomereria matageti kya munini wa president. Uliberatia.
2: Kiti ya naibu wa rais iyo kiti ya iko wasi. Kiti ya naibu wa rais iko na Professor Kithure Kindiki.
1: Munini wa president Professor Kithure Kindiki ne mulutuira. Neo Maruko.
2: Kiongozi ambaye amenjituma amewajibika. Amesaidia rais wa Kenya kudhibiti uchumi wa Kenya.
1: Bale bakwenda getike keba kwegwa munene.
2: Kutoka Professor Kithure Kindiki ya kuwe naibu wa rais, serikali ya Kenya imesimama imara. Kwa hivyo inatukera tukiona viongozi wengine wakitaka kuleta musukosuko katika serikali.
1: Ukureke kubera.
2: Wakiamuka kiti ya naibu wa rais. Wakiamuka kiti ya naibu wa rais. Kiti ya naibu wa rais ni kiti imekariwa sawasawa na Professor Kithure Kindiki, na ataendelea ukaria hiyo kiti 2027 kuelekea 2032.
1: Kabaku waliouma uenda kukukwe ningetwa muenda maguru wa Nyeri.
0: Neuma aja mede ne anteto ya Meru FM.
3: Muga mudhikiria ni nguku wa taugeni kaeri mubango ni uyu waku wa enuije. Kana nda ya muntu ni dhagiru wa kinyayo jina tumadhugani ya tuayo. Ukiwa wije, ibwega, indu keguo takumenya uwa uwe nkwende to. Ataramu bagi sayansi ibayete kugundu agento kiraba weta second brain, kana utombo bwachire burabu idhagura buri kire nda ya muntu. Kurire kana nda ya muntu erutaga nguge kuringana na buramantu makari wakagitaka madhugani ya mamuntu magauka makedhurwa kana kumakanwa kana kuthibantu kwena uguaya monomono bantu kwa imbia magetange kabura muntu abate eri kuroda nda ya muntu neo kagitaka kuwe dhagoro wana neo eri kinyamara ni kienene na we dhagoro wale mwe ekere mwe kudhia ilio vya yobwega lenge ekambiria kurutaru uje ruinge nkurukia kawaida na muntu wakagigua kudhikioroni na mpwe mpwe nuntu bakwe dhiru wa kinyayo netange kete watabura madhugani ya mamuntu matange kete geke ikyo getumi atara mubaba abajete wete geria kinyawa ya kwedhura semu ila chinge cha mweli tiko chumbo boka nda echumbuka nuntu ne dhagirwa jina kautombo kayo mwanya na patira chinge cha mwere. Mwankaru mudhikiria kuenda ni kwa muadhani ni umuandiki na mudhura na mbango ojo Jona.

0: Yeza rukiri rukubwa iji ni Meru FM angwataniro ya Meru. Na mbele ninge to muenda saba mbaka ya ani.
1: Eni ni nkatho mbina chiyo kere muadhani na mtubwa kutu waka anyatakaka na agachoka ato wa mudhikirio mwe agatawego. Karibu sana rukiri rueto rukubwa niyo na ani mbita wajona gaisi makumenye nkumeanu kumenye. Ende wenu mtu uwezere mbite geri yanko lijika na iye rieto.
2: Ne bebo yari lanti na wajia bankoro na ni marieto wa kawainda ni marieto wa kinya ni uti mtu uti uya menya okea kwethira uti uya menya na ni kinya ni oyanjona kankuri kania yari lanti na wajia bankoro marieto ya kwa yongwa yara andiki kiri ibande bia ngai bia nara bia ndhea bila bia andiki nidhirikari na kinya kikura na sha na ninge marieto yara andiki kiri mauku ya muadhani ya kwa wamoyo no ntunga hii aye kira akuru baraba iri koni akethira thuri tirito ria koni kenda power moyo rito ria kwa andiki bubu ya mana ntemuine ne ntolithara mukurura wa njuri ningi ya kabubu tani rito riri nene e former DC mukuru antu bendete untu bubu nene na mbere atutere tau angi nika mbukumire ndai kubo ariria mantu ya ya mbara gachagwa na kindi kinda iko mwanda kuntu ba choki anjo na mwiro kuwa ya mbarela bura keburi kania bura kukari nili ya kwa ili ya kuonze kithira mantu ni ya budhi itu na mitaratara ila ya agirite uke ya kuthira kachagua na buturu ngue na njirela ya agirite ya mbari dhiri ya u lakini kiori ya kienge na kiore nontu kinya kiendikin wena anyuire muma kiendiki wena anyuire muma na njirela ya agirite ya kikatiba uu wake na mantu ni ya mautu
1: Uti wa dhaburu tuwa dhaino buru takindike gete mi
2: Utebuo
1: Ikurunga na sheria nantuna nyuele mumadhe onere dhingera kachagua mba kwewa I compensation In fact na andero pire gambara kuwa choku gete mi Ati gadiere kuwa nari wa sara Nuntu kwe mbechira mucharora wataga na allowance chia keche kuritaya
0: Eto mbetune nkanire mbesha mbere tuijabu tuijite
1: Ini yukiadhi mwe ya kumudhikiri ya todo ndeke mbesha yukiadhi mwe ya kutodo ndeke mbesha newe yiku yukiadhi mwe na kuinya star 671 ash mbati ilawe miwawai woka adho ndeke mbia ni uti kion kuona nondurani ntie tegeri togo chedha adho
0: ndeke mbia uti kio kuona
1: ale ale ntoko managa
0: ntoko kariyato
1: ntoko managa oka ama adhira oku uwa atemile nguata ngini maana marato mambile biashara ntoko managa kanape ngine ndaka kweka yaka kurana waku na watu yaka kakita waku ni watu yekile mweta ongari ato kia ruwe rwajo uka ambela chiyankore kere we uka kita watu mire ndo wanangiri maana madhatu nike ime winye star 671 ash dhula kambox kamwe kira pini ya kuya mpesa rukiri we munde rukiri ruko dhonga mire iku nike dhimuna kuinye star 671 ash
0: very simple
1: dhula kambox kamwe kira pini ya kuya mpesa uwechi ndoni ntu kuenda kone nkani la ngiri ndi na ngiri ya nache kone nkani ya kitha agiki nuo kare ta gitari gitari nwe achi nda karumbo kara nwe achi nda ganarimwe ngiri ya ganarimwe kwe na ngiri ya ganarimwe ngetu kone nkani ya kitha agiki kwe na ngiri ya ganarimwe ngetu kone nkani ya kitha agiki tu diete na kwe na ngiri magana madato na ngiri ya ganarimwe ngeri mweto diete kone nkani la mbele gotuga
0: kwa mundu tuga na shiriki na njire kwenye star
1: 671 mbele tu maruka metambo hitu nengkanagira ngirima na mwanja actually hitu nengkanagira more than a million
0: warukiri
1: watu rodhaga miyako ibaba chinda ngiri 20 ngiri 30 ngiri 10 ngiri chinda kwa magana matano ngiri gana watu rodhaga tuharagiri ya mono ino tuko nengkane ngiri gana nontuwele tuko nengkane ngiri gana rukiri dhakumi achiri ngiri gana dhaemwe ngiri gana madhachiri ngiri gana dhaidhatu na ngiri magana madhatu ino ngiri magana manana so katara ngiri magana manana plus bubu angina wabawo chinda ngiri 20 ngiri 10 inkurukia million lakini mbeje ni chionze chili oke nda uchiukia tuinye na wende tukeja kwa dhikima antoni mamange tuinye na ilia tore amwe uzadi mwinye star
0: 6 7 7 1 1 ash ni huu
1: iye ni tocho kera inkuna nkani angiri chingiga na na wewe uwe moreo ukaandiri kanaga na ndaku hini nakuira wadhura wachinda mbecha ino tafadhali ambile biashara Mwenye ukiwa mbaya jako ya mandasi.
0: Yeni.
1: Iye.
0: Roke ili rokubuga gadhure mbrijiti tika nyako mwana kia kare uu.
3: Mkasalama.
1: Hee.
0: Nyako mwana kia kare uu akeda.
1: Kere miento.
3: Jona mkira nkevi.
1: Nkevi?
3: Hmm.
1: Nkevi ndari?
3: Ah.
1: Ngokedeka. Chiao.
3: Eh?
1: Chiao.
3: Urenda chiao.
1: Nkevi?
3: Eh.
1: Ari ntiena dena ene pore no ankedi.
3: Yes.
1: Lakini badago to manwana gakwa.
3: Anto banko bo?
1: Eh. Wale gu anto banko bo mu kono ngabu.
0: Anto bo meto ko mbole ko no ko kuria. Ko kali.
1: Ah, ari ba.
3: Wale bo kuro bo ejere. Anku tia kando.
1: Eh.
3: Ambira eto wa mukembu wa matato kuma mukothima.
1: Eh.
3: Ambira we to kedia njona.
1: Eh.
3: No eto.
1: Ari da ya ngai jema tatu. Ai ko.
3: Angai mkubu, angai mkothima, nashikiri, lakini eto wa mukembu. Ambira weta kethia.
0: Wala karibu mkembu mwije mono. Eto wa mkembu wakaburi. No kumenya mono. Ambira kengu kua tuta mwaka ili hawa.
1: Kumumenya.
0: Ambira hivu tuwele tenu ya mono. Kumumenya. Kumumenya. Kumumenya.
1: Kumumenya.
0: Ambira yeti ambira kimwana kikwe tuwa tuta mwaka. Kambira.
1: Ayudu kumumwane lorano wa
0: natuwa. Akerete ambiro muntu nkandira no kanoga.
1: Kanwa tutambura.
0: Ambi yenoga tumbe yankabuga mukothi mo hantam. Na ndi ambira le kana njona nkandira no wanoga.
1: Kwera wali. Na timu kembu nkwareria. Kwera wa gutia thoko kathi withera thoko.
3: So.
1: Ukora.
3: Etena mtondo.
1: Ete ndiro go uwo kwenda kuga bu na timu kwenda kuga.
0: Ko mukembu kaburi. Ndora no kuwo wale njingi. Iki kabori ya kwa ambiri wano muntu toka andira no.
1: Wana mukothi mukathi mukothi moti aganto baire badatu bakua wanta. Lakini
0: kankuri bangara bugara ndia.
1: Bugara. Bulu badatu pura idatu gategate akura ngiri merongo.
0: Yes.
1: Itito dishatu na titatu kwanda watagana kwegana aka wata chion de buga chiyo.
0: Ee. Kore ko watagana na ko watagana to ko watagana. Ongera mbere. Nandi mbere njukia kanyaga mbushokerie nkabo. Nasabona mukuronjuri na kadhure muketha. Thank you so much ikulunga manani kagita gatura no kaiya my brother kiogora.
1: Karibu
0: karibu na thiri ya Kristo.
1: Yes.
0: Thank you so much ikadhure muketha na makena matiri twara bona ale antere cia nkubu.
1: Eh.
0: Asante ni sana kadhure makena matiri na timu yote kwa ujumla gituma makadhimo mwekuru wa binafsi.
1: Eh nkona ndoni monenu wetu na represented.
0: Eh antumire mwekuru kona mungu kona musa. Na tego moto maki munengere ngara mwiro wakamata sawa mwankana aliku
1: mwankana akwenda kuthi
0: mtu antumite mwekuru ashoka munenge ngara nkamata ali mtu mbomba kati mushore kwaje
1: ai mushore
0: ko
3: ko kuthana ke mwekuru
0: mtu akona ngara mwekuru
1: na gura kamari undetere weka ili unchoke jo ya
0: ande thank you so much gitu mama kadimo na mono mono chairman wetu ura warunga mita shughuli undere eta osea mutea osea mukuru mwega mono mono no runga mirete timu kula ntere ya nkubona tukikabwega mono mono mtu onde umakenete na kujubura mtu bonde ya kina mweshimua makazi barabonde bejere kulira natu kagite na kautu kashoki ankadoshia mwanyo kwa niyabe family kiri mtu onde kamwere tutuombo pagwe tamalito ibo onde umoku omwe patino mtu bagitio ya chairman osea mutea tukauga asanteni sana buinda God bless you
1: na hito kunga pole kaire kiri family of course kinya kiri wego na kinya mtu bonde barabaru kamie na abi kinya tiotu enanjo kumia kuga thank you nuntu inge you are part of us na murungu learu dire mantu itu etika gerio nato kuga mauma atikara tukarutha mana tukumba itu aruthire mana tukamatikara ngai agatwikira inya tukarutha kinyankuruki na ene mibango emega na ati bado murungu mwega
0: kuko ni abe saba family kana kwa ni abe njaya saba winde tukabushogera kado sha mwanyi kurunga mana tu gitara kono kwa brother James Kiogora saba kana kwa kena vire Kristo.
1: Nene.
0: Kadhule.
3: Yes.
0: Eh, kwa ito wale na wangu kubu.
3: Iye, ito wale nkubu.
0: Tuwe jera na nyuki, ito wake na anga.
1: Kwa yako ndingira kwa na nyuki.
0: Kwa ndingira wadi.
1: Na nyuki.
3: Ito wale sawa. Ito wale sawa.
1: Ntaboto mahu nini. Boto mahu kwa mudhanu hau.
0: Nanturi mshoro kwa mwono kakasera.
1: Aka boto mahu.
3: Ata mudha kwa reta wa.
0: Oliko.
3: Mutono ina omu nene.
0: Wa kakasera.
3: Iye.
0: Ora tuari na nyukete.
3: Akeveke.
0: Hii nyoro kileke.
1: Eme nyere me ari yako weta kasera kwe kwe bantu muweta ukaningwa na iga.
3: Arena tubudhirie weyan tukwe nchuma.
0: Kaka na tukiterebwa.
1: Eh.
0: Na tukun tuna tukiterebwa to yakua na tukiterebwa to ne ora uwa kugitite.
2: Akunikira yangu.
1: Eh.
2: Akunikire.
3: Maweya ya ukunikira.
1: Ni kuliwa na kiwe uregiwa kakasera imu.
0: Yes kadura.
3: Onde mwe kuroa dhuri eruare sabana njona.
1: Ndio kudhuri.
3: Mambita uman.
0: Ndio kudhuri.
3: Ingwete keria tuwiku achacha baba ingeba kiwa arimo anene baidhomo batie reiba ukaria

0: Jini Meru FM ngwataniro ya Meru ego kuti kuturi njona
1: yani abuno turi na urejo kiathimo yaku thaino tonekania mbecha no tinko na thai chithire ma na no kometo tigeria ngiri chingi magana matano
0: yes no tutune kana thaino news share ka sietha ithatu gi kawainda imenje tiri nyume news sietha ithatu
1: to na ngiri chingi gana
0: yes
1: na tokirekia mubango aratha ine tigere ndarekigana ona ri tukane nkane ya chingi ngiri magana madhatu kereka sana kirogo wena aranterechi ya na weta wata na aranterechi ya charia haka ugari mitamboni kwena antobaraba kushindari jikeneta auto win ino na yarela wate dogu imende tire mbechi kakitata ikadongera na kwebana bago ntoko dhuraga una masini rando mbule kire antobaraba chedete yukethi mwela kuginye star 671# star 671# dura kambox kamwekera pin yaku ya mpesa arabuende utweke mushindi ndera kunenkana ya chilingi gana na kiri ndenda boche dhantu 20 peke yake tubu nenkera mbecha ino inya star
0: na mpuyempu yantu 20
1: ya yantu 20 inya star
0: tuinaandaika inya
1: 671# dura kambox kamwekera pin yaku ya mpesa utweke mushindi mara iyo iyo
0: ni star
1: 671# kushinde kwena uyu nkuona namba ya kurigetie na 613 613 namba ya ku ambiriti na 0720 ya rigena 613 uyonge ya kaya ambiriti na 0722 ya rigena 911 kwena baraba uchedha nkwena kubwela buongere bindi.

0: *671#. Dura ka box kamwekera pin yaku ya mpesa.
1: Yes.
0: Arabwende wechindere. Ure na nyuki.
1: Yes.
0: Ntugeroka ure na nyuki. Ugeendere oteri bongi weto wa picks. Wakinyara pick. Undi ingere dhimo wakinyo.
1: Na inkuibu ankoro yako inkuujeri ya gutora na nyuki. Inkuibu ankoro yake mpita.
0: Yes.
1: Na ntua yiko yote waregele na nyuki.
0: Hey.
1: Nini kumenya wega ba na nyuki uni mpara mpara.
0: Waki nya huu pigs ya huu mbele ngotume kwa mweshimua Kirenya.
1: Hey.
0: Julius Kirenya. Ni numa wa chore bakwa na adhoni bakwa bae na maranagu. Kana waki nya na nyuki umbele ngotume kwa engineer huu diure na honywe.
2: Lakini waita ruiba kuenda kuchokia maandamano.
0: He? Eh?
1: Nonto boye bora. Kama kwa ndo kina nyuki na bora liu.
2: Kwa ndo choki.
1: Bala kana manto ya bora na nyuki nerete ta waga mono. Ni na nyuki ga kura ankuruki ya Meru town.
2: Kila mahali.
1: Na nyuki ite kunene ankuruki ya Meru town njona.
0: Ana bora lele ku.
1: Ite tuomba nonto anto bonde. Anti bara mbiri gweta kugura miunda bage akana nyuki bumeta na Nairobi. Ule dranto bingi nja sio sio weekend.
0: Na arantere chana nyuki. Na unuma.
1: Na manto ya kete kwa yedhika ile ya chuka lakini ontonio barabara ni ya tulingire chenga.
0: Nye barabara ya kwa hile. Nato tuwa akarami. Nato tuwe kira ndagacha ya nidhi.
1: Kwe uwega botopo tuwe pere tiki barabara kiu kia tuwe kumamwea. Kuita mwangaye mba kijara kiu kithuku mwono njo.
0: Tore alia. Mudhiki uja tore alia re. Kwe nato alia agento kimboke kueke na kireki.
1: Kiu kijari kithuku mwono. Kwa chuka tepo kutano yeta mwangaye kinya chuka. Kijara kiu kithuku mwono.
2: Ndai kiu kui na maandamano. Kia ndao choka wana ilobi ndai kwe kuyo ya.
0: Uwa kwe mkwe kwe buro ni le mnyamu nge na nyuki.
1: Ayu na nyuki itabara.
0: Na
1: nyuki itabara.
0: Tutuere kugenda barabara ni luku matore ana.
1: Ali njiru ni mthuku mwono.
0: Uwa tu kwe buro ni na nyuki. Ukwe uwa kukara uke ndagiro
2: akutare awe
1: akutaita kumenya wega
0: uge kwe mawega rodi na nyuki
1: na nyuki to tiuma
2: kaire kila mtu atukita kibalabala
1: ni kibalabala hiki mbuki warai kitu mbono kia
0: kira mbuki na ukura
1: warai kitu mbono kia jana beja tu itabuwa
0: kuli keri ya kezi mwe akunda kuna nkara sekendi chia mwisho inya star 671#. Ntigeri ya antoba mwisho mwanja inya star 671#. Dura kaboksi kamwe kila pini ya kuya mpesa nilikana ntobaraba mwisho mwisho na ambachie mchechi kuwana chione kanaga airi yeti ya go kwa uno wedro wena opportunity ya weshi indira inya star 671#. Mwankamu ntieta heranto ba inge nkuruki ya gu dena wete era tuura we kila pini uke wane ndu kwa ambile kuinya star 671#
1: weka pini sasa
0: kila pini yende nuntu nkuenda tuinga chapter inya star 671# ndake ya mwisho mwisho tuwechi indire mbeche ino tu maumea rao mashini ya kwa orende kwa ambile kudhiroka kwa hivu ntura we na haraka akenu waga atedeka inya star 671# tuena cheke ndi chinge 15 cheko ruta wirenu star 671#. Arabwende tudure mshindi mara moja mashini ya kwane kudhiruka ye terete mtu mwisho alike wekera pin mtu rao chedha andaika cha mwisho mwisho wana advantage eneo lakini tiku anda kuweta na inya ambagu inye star 671#. Tuatigari ya sekendi chierida tu turekia chapter eno itigari ya sekendi actually wana itigari ya sekendi gana ya kumi iku sekendi ya kumi
1: maliza sasa
0: haya basi gato dhure mshindi bana bonu akaba wekira pini yekira nina mpwe turi kiendeto eno star 671#. Bas mshindi wetu rukirewe mundi mkwenda kuinye ndike na tumo yukio mshindi wetu rukirewe mundi waratia kathake wataka watera kagita ka Chris Mburuwe na mbeja kinyawe
1: Chris wajeta naru
0: kani mwarimu mwarimu kinyawe na mbeja kunenkera kerage atigarira ututa kunenkerete mwankagu kuguye ndi ndi nankalo muno nuntu bobura wagwatania na ati kuma mathaa marukire gukubiga kwenda kwira nkurikia mantu mama nwanga endo kaguo ikagera pinu ya mwicho kabisa mushindi wetu warukirirwe mundi muthikiria turi mu manyanyi ma second chiri idatu na tonge bila shaka aritwa aretoa ata mshindi wetu we munde mashini mshindi wetu aretoa Anita Nyaga iwo mshindi wetu shilingi ngiri mara madatu congratulations niombe tawajona gaisima kwenda kwa mwadhani murungure kesho pia ni siku bye bye
2: tukari aru ni ntalithara mkoronjuri ningi akabu botu anirietoa didi nane
1: Ithe nyashiru ukiri, baka ambita muenda saba, mbaka yani, good morning.

0: dan dulu serut Regina Dancehall. Venha na moto da comunidade de Shogoro, tu punda Rainbow Top, Trevador Ken, vai na moto na Nyusi.
1: Na concha aí, era? Corão boxa? Nunca, ah? Já vi, tem na comunidade de Guaruca.
2: Eu me acredito muito, já que boxa na Guaruca.
3: Eu tinha que ir a Mumanda.
2: Mas me cuxi, eu fui de Guaru, já era. Boxa, cara, o garoto, te sentia.
0: Meryl FM Wataniro ya Amiru Iji nentetoshia Meryl FM Nanjira Nkwi
4: Niwere gerobo kwa wena dha inya inje ambe tekeria kwa teweni keme dha yeto yandeto ya Meryl FM ni nga itwa Dure Miru
0: Mteto tareria ureterine Dure Miru
4: Reuka tukilemwe kwa imwe mwankaru terene rwa mwandiki ndeto wetu kanini kawira wa kimandi. Na ratweka werone kukoni ya mudhaka umwe ura kumenyeka na ya Morris Masharia. Ura raurete ntuku ya yero na kurikia kuonewa daika inini ndiru atete oturo buawe. Reuka tu watanire na mwandiki ndeto wetu kanini kawira wa kimandi. Atuweke werune buda kwete tena mbere rutere neru kanini good morning
5: morning tiundure amero
4: uwe sawa
5: mbwete muna na wente somanya idea
4: ndisa sawa kabisa ngoweke la ruone
5: ok
4: nandia nda otomenyedhia emwe kwa emwe ini mbibia tena mbere ni mbibia karika ntere nechia rutere rwa kwenu Nara ntuku yegoro nwa tuwerete kuena mudhakomo wako minyekana ya Morris Masharia na nara urete. Akuonekana, kanare atiraonekana, kana akuonewa, areo moyo, kana ateo moyo.
5: Ok, thank you mwono ndure na mudikiria wa Meru FM. Kambuge daino nde muloni wa tongo. Ntele jaka mutuma kule kuena mudhaka uko menyekana ta Morris Masharia Kenyatta wa ukulu wa miaka mirongo edhatu na ili au lile mudhenya wa Jumamosi kiogolo madhama da kenda u ok tikuola asati nuntunika umerete kuula nguo nuntukuwaone ka mutuma kwa kule kukwe wako ule languo ni mauloni wa tongo kwa huu mudhako kulingana na ntubaba mudia leo mulu wajuna aliuga mudhako edha kwa ena kibaba kwa huu umela kuulanguo mudhenya wa Jumamosi
4: yes
5: na alikia kuulanguo kulingana na voku la legolo sinini aulanguo ili aukete kuula aluta ona ili jenge ajiali mwele enge nuntu igolo toko kagesin kula linanguo ili kelepe na plasi dimo yae na nkinya sabi kogu liu igolo ekali na ntuba moje balati ndete kumoso waku mwawi dhambironi ya ua ula gilanguo na bata mwona inge nuntu ataso waka moje kiogolo
4: yes
5: bati nda kumoso wa muloni wa tongo mudenya wegolo na kumoso wa mutala talo ua lingeiga nuntu bata mwona mudenya wegolo kwa ngu mwadhenya wa mdelo kele be umelia oka ele kwa mbile kusona na mudhako na as respect mkinyagia dhaino mudhako uwa kulikia kuonekana na nionde maulonio it is already confirmed that we nankinya the area chief the area assistant chief area antuba nyumba kumi na ekali veo kinyagia pele tu ni ngali ya polisi kuka kujukia mwele na nikenda au mba kuzi kuigwa nyumbani ya kuiga antuba liyaku
4: na ote wa ramenya kaumo kana kitumi kia mudhako kutoto uroboawe
5: kulingana na mulu wagina baliu gateka kutede tokuwe na untono uliko ule ungetuma mudhako esiria idha kweluta moyo no katu ala umelete tu kawaida kana wendele vule agendaga kuula nguo na kogu nuntu alele kanani edhago epileptik kanani edhago na mulimolea waki baba
4: yes
5: okogu no kwedo ni kukula umelele kiontu kiu kia mwejelela ide na umuloni na nontu alali wenka
3: Alright, na achia dibawe kana I chibo ugebwawe ipo rekonda ikene
5: ajiali no kabe dikelete inge nonto ilali romba leo mudenya wengolo
3: bamone
5: wana wao akuonekana ye moyo
3: yes
5: no li uno nto li akuonekana ate moyo no kankolo jeoje jole penekea no bakio nekana at least be, ne bako no bako etekiria bogo ekalika inge nonto ne balauka ka ona ka baba ke mona ga baka menya ka bani oye ve moyo kanate moyo kenda abaomba onkoloji au kuolela.
3: Thank you kanini ugaita na mbere no tutalelia na mwathani Murungu ekire achia bawe inya na kinya antu baru tereneru to abaira pole sana.
5: Thank you mwana ndure mudikiria nendele utudikiria tukamuajia obole ikuendelea.
3: Thank you kanini. Uni muandiki ndeto wetu kanini kawiro wa kemandi urare kia gutumenye dia kiri mudhaka urara urakua ntuko yegoro urara uraira nguchi yawe mwerene wa tungu na kuurare unuonekene kuete. Na kaitene ka tuerekere mwe kwa imwe mwanka. Kuthia tira kuingwa kwa dhukuru ya utumishi senior secondary school. Reu dhukuru inge kadhomba gukinya mirongo mwanja na emwe ni chingi na ni kuthia tira kiurutani kia kemonki kira kioko yeru andene ya dhukuru. Nara dhukuru ya rua kuingwa ni dhukuru ya iko senior secondary na ya Lenana High School, Nairobi School, Alliance High School. Mangu ate ate kainge kithomba chingi kothia tira na theka chingi kothia tira kemonki na kiurutani kiteko watikana kana kiteko eleweka nikibike ukiongwa keunkumari tuende romba rea chiari ne ate ana ibabateri kuthikirwa na abu ana bukathikira chiari na rari wa chiari ntere chiego jisa udhimenti nipakuromba atongeri ya bakithomo achiari na arimu omuntu airitanerie kuritangwe yawe nikenda arito baba tikaithire baina kurea kwanirwa ona kinya mwarimu nwe aikwe aniritwe na bouni bwo kurendene ya meza yetu ya ndeto ya Meru FM kindeto una inge nyingi ni wona charo wa mathaithano chatha ningaitwa Ndure Miru

0: Ubete kwa Justin Bundi. Justin Bundi na karembo kauka wega kadongi. Karaga utuambire mupango juetu jwa gukubia narua muthenya jwa Jumatatu. Ningi nintariki inyanya mweri juju jwe tantatu. It's a very good morning. Uture atazo itu mudikiri okwa. Kaumia kauka muentra alikunde hapa na pale hapa kule. Maneno inaenda na muna gani kuchokere nkathuche mwanya nuntu inya kaumia kau nega ugituma nkethi ugiketha ni aja ukauga mwari muna kethekana ara gundare na ninga ketheka. Thank you very much Kapi wa makuches nuntu bwaua tuiketie boega kabisa kabisa kabisa taratibu kistarabu Kapi tumuitrankovia tunamvulia kofia tumuire thank you very much nyako kuigua na wona kabitu wa manto na michezo aki kinya kinya kukubia utaiki wa mbasi yu ndiretite taratibu kabisa ara kwena mbampu aga kinye kinye mbureki ara kwena kamo kafrati yu na babara karimu suri aga eta na speed njega kwa kovatiki ya kovatiki buwega ara kwona jeka kutetheri ya kovatiki aga siro ndauni ndaga sene aga siro ndauni tukingiri takia nidhi aga siro ndauni. Thank you very much Kapi wa makoches na tukiuga thank you very much Kapi wa makoches tuwekwere nyagwe inkadho cha mwanya mudhikiria ini ingino ntu amwana kuhithirwa ndereba nara chunchitie na kwenye utauga ngwe utauga ya ngale ule na ndereba wa mweru ambite ngacho kera pada na ukuona ora ukuona rugendo ndo ndo mzuri anyway anko wati ogeni na ngecho gere nkadho cha mwanyo kaire na tuicho gere nyamurungu mwathani wetu nkadho nontu botu thalima na kiumia gikero nontu botu thalima na muthenya jo mweru tukiambire kiumia giki tukiambirie na wete kyo na werigero na tukimenyaga atiri kira gichiara gwa ikyo ke daerwa ge ke gankuru ke kira gichiere ko kiume kidru ge uchiara kiume ge ki ko akumera uga te kuibanga banga ni nuntu bwa kwa mukira idali mu bibinga inge enkuru ge bira twa mukire kiume kidru bunka ke oga ge gire tasi mukandi ya kidali mu ekera simukadi ekudali mu te simukadi ya gutawirigiro kuraramika kuti eanga tiomba eanga lakini wekira simu kadi wekithalimu muthikiria bithalimu biu bya kuthingata mwanka kinyo mami o mami o ugiukira ithalimu anyway tunaja mainge ja kwaria tukaraniria o twetete o na rikana narua ne muthenya jwa open mic kuma thaidano together twina open mic beta go kaire mawera ntoto mwari kana na rieto renge mwari mo it is a very good morning
1: uri ndene ya mupango twa kutanie na DJ Teka baina siribana nyuma ya mfuku wenda ajaga tuke minoga ndetu nogore matuganio
2: I'm telling you hey that ya musu I loved you until I lost my throne
3: you lost your mokata
1: adenya niwe na tushoka ni ilie kanywa
2: wanako mbeta wana wangu kwenge ndegu wakiva vile frani mungine hapo alivongo halafu akafura hapo auso ambele my friend niliona hiyo ufuro
1: Hahaha.

0: Oyezu upendo upendo upendo ni rwendo rukwinirwa umuthikiria kwendana na rwendo nikyo eningi kidari mukira twatigiro ni mwathani murungu wetu na watho number 1 kwendana na tukenda na go umuthikiria amukira ngethi che mwanya kuma kwa soko faster kapinde kuija anenkangiria karuturo na nambira karuturo kaugage kandi nontu Aye, Ameru ni baramenyerera mbecha ikoejano kunenkaniru kire idhariri murikiria kwina ngiri 150 ile kunyagwa kunenkanirwa carelessly 150 tudarange daranga yugyaga chu yugye choka yugye kebanga demagrambere yaku kumania na mbecha iji mujikiria na mbecha iji cha soko fastari iji ni kudharana lakini kuna le kuna 150 yuna ndi kunenkanirwe kigagwo omuntu umwe at the top of the hour na kujukia chiringi ngiri egana ikiriki wenka ii nge 150 ni omuntu kweja agatema kirambiri kiawe onge akeja agatema kiawe ni ukuri umuthikiria 150 ni etu kudharana egana de kiriki ya muntu mwe mubango jojo kinyo kinya daidhano jokange di mwe kukina inya star 671 hash arafu kumera umudhikiri ya ukine kira boxi number 1, 2, 3, 4 kana 5 kana inya 6 kumera umudhikiri ya ne chiringi 39 ya kiu kugitwa icho iga kukulira chiringi uchi ya kuwingene acho kiri 153 uliandinga na umudhikiri ya italire yukia twende kazi star 671 hash nadimote chio iji nkone bwa mbere ryo kulinga aya Meru FM hello Meru FM
1: maimo
0: oye mweti
1: mwe bai
0: ndi mwega bai uri mwega
1: ndi mwega munene wakwa no anto batega kwa borobera ara kino bakegwa
0: bakegwa mudenyo mwe bai
1: kiumia gijara gijari choki thongi gijarite lakini batiete gya niyo kumwa imo
0: yes
1: kangu ile muga mbere manu ntupo kututaya nidia
0: ngo choka vai mwiti
1: na muga kaire
0: ngo kedeka
1: doari tuku uria wa nata kaire na paulu kino tino wa doari ile kuhu guaya
0: ahari
1: lakini la ino mpigo iko choka jena roje ndamu yote na mwele wete ambaya roje rodari ila karuru muro
0: ehe
1: tuja ni kwa mwindu mkabaya 27
0: ehe
1: mwrali sa temanto nja wakabuli sanuka jera kakiri mikeme mwani wa mwanuka majambe kikuma zoji mangalito wanyere mwari mwano ntoka magare
0: ee bonde eva dungere
1: ito ibadu kia vinu ntoka angai
0: thank you Meru FM hello
2: hello mwalindo
0: na taitu ndi mwega wa Jessica
2: yona ndi mwega wa mwini na mtuko kanyo katika kazi na mwako wa hao
0: ehe
2: ndi mwanda kizewa na mwini kaboni
0: ehe karibu
2: tanke mwini mwini kwa mwini kwa mwini na
0: ehe
2: kito kwenye kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini ya ndi kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini banje wakoni andi kama kuna bondi ni bakere kwena bo na banje ni khaibo ngo yele ga ba su sa ngo ngi ba mi tsaka ba ka antu ba ka ba ka bondi sa ngi ni sana
0: thank you Meru FM hello oye
1: marimo
0: oye oye geme
1: na ta mona ne
0: dongi mona itu
1: ai nyon tineri go uja ngugu
0: ene uo
1: yonte da yo
0: eh ngo jokera
1: Teriko unjangu komongo lakini utu ujoka. Jambe uyange ze unko andi ana ya foni ende no mbithe ngiri ngam to anke ya ngara kwa tarieto. Jambe wa umoza yu wa unke ze na kethe na kauma u.
0: Ehe.
1: Anya Joshua gibiru ani gizuri na kethe karu o migate mure na re mugate ma wenka.
0: Ehe.
1: Kwa
0: mbele wa kende na pita hindi mwari mwari mwari mwari mwari mwari mwari mwari mwari mwari
3: mwari
0: mwari
3: mwari mwari mwari mwari mwari mwari
0: mwari
3: mwari mwari mwari mwari mwari mwari mwari mwari mwari mwari agede muri maingo muriongi agede mwagula kwa udia gatura baika gedia ginyakara funka bela wedo bela ntuwe bega
0: yes
3: kato mura mura magazine tu atere ke igambala gasagwa
0: Hello. Oh, oh, agora. Meru FM, hello. Hello. Oh, aya. Mm-hmm. No to direria uno to direria uno to direria u jathimo ene to kidira gi ure ngoliga ni muthikiria ukareka kanya gaga ukurukira kutharathara mbecha je ikutharo ibange gukurukira kyothe giki gya soko fast angiri 150 igine nkanairo idharire idharire aki kuyantu wa anto ndio menyani bangana ende kulingana kulingana ukurugeja yuke kibao kya yungi kidhate unge kibepte unge kidhara na wautu kuyukia kuyukia kuyukia kuyukia kuyukia alafu idhana ndio kidhira na top of the hour unto mwe chilingi ngiri kana rimwe 100,000 every top of the hour kwa unanjere ngue ari iba mbeja ivongerekete ari iba mbeja ivongerekete na jeka bubu tingani inyambeja ili kulewa ichongerekete idhari kidi amini mubango jukidhiro top of the show na ara da inyanya ngiri magana jadha jadha tuko kitanga na mpu inya *671# kumerau mudhikiria kumerau ni kwekira box number nontumbecha chidi mboxine ugole onajeka mboxine kwe nambecha kumerau mudhikiria tuende moja kwa moja ukina jukia nyomera mitaratara iwe ingi alafu ukenetera kwa mukira mbecha ni Soko Faster is a very good morning.

0: Yes, tawa manlewi aki dire kairia umuti geria oteti kanande tuiri kanye man tuja wekira tuskiza tu ntoto dongi tutu tarame tutu banga banga nye ninge kukurukira mobi pol ndendo jukidimwe guo kena ndeka sms ena ntemwa e kana f kana k ukena tumakire 23175 kenda mobipol ba utumera katalogu kana listi ya tusikiza tu ntwao kena tara kulingana na mbiche mweku mwanya
1: mwanya mungu mkone kwa nipuwa
2: kinyoga kurukire maiti na mena ma nuva fere kushokire mwene nye murungu nkado nonto dhe ina ilasyo ndego kurukira nesha kagita kaka nini watanira na mururi wa moria ntuko shonda se kiumi kwa mbire dha kumine mumu ankada inya sheru kiri kiri mubango jwa kidima kia moyo tushokire murungu nkado tumubada ye na ankurukitu mwene nkiri merigo era murito nonto niwa umbaga nikiri kidima kia moyo juma pili shonde kwa mbire dha kumine mshiru kiri mwankada inya sheru kiri agatu menye iko niogi mabomwere
3: niwere kirobo kwa wena ntuko enje ambe tekeri anko watuweni kimubango yetu yogi mabomwere ni utonga na rantuko yeru are tukawatanira na ndaitare Ezra Kobia wa Isiolo Hospital atuera uwe buawe kire mtu wonde tuiri irani na mpanga ye no tuere ya moya yare kuyara ntuba uwayo yare tamurimo yo na neurongo ii munoro terene roro ya ntuba kawa okaro ero ibo ntuwe na murimo yo
4: yes ito onete ntuba wenge mtu ena nyamurimo yo kanga pokare ago accept eh oye kitena to denyo eiza ukagua uwe kuroi kana ukagua nya rimwe kan breast cancer nyonto ni anegye na kironda ukagua rimwe inyai kironda mimbi kenguye ringi itore denya to amwe pagende na murimo oscari anda de simo gawa timurimo kansa uwe ndrukare ago accept kansa wenyo ukagua complication cha chugare igwedere te wena misconception ya iyo lakini gato kwenda kuwa uma murimo kansa yurio na i murimo kamenya kana mapema iomba yurio ngata bobo ya na kuina ma specialist dene Kenya na masipitari yetu para ba ritani kuandro mirimo e peta wa oncologist no about edhie lakini itu kumeanya murimo yuri inge yuka menyaka na very late iyo ya nagia complications inge na no ote nyo tur kuwende itu baterie kumeanya murimo wakansa yureo murimo wakansa yureo na tiuro
3: uwe po kukire mo kenyora kudhikireta na mumero ora ukuibu andaye kene kukoni ya murimo yokansa nyonto nibueku
4: kimudhikire wa Meru FM inkumeaga kamemekage Meru FM yikadhikirwa untu bingi ndrene Kenya kiyo kone ni amurimo yu kansa enyonto utimu ndo hati menyako watu imurimo yu kansa enyonto uongkawi ina nyonto uri wati nebo kwa watu imurimo yu yu kansa enyonto lakini tu inanjira ekuiri iri amurimo yu na untutu kumeandri itu batu kuna mantaratu batiri kubidhia kuiri iri for example imbu ire iraita wa self breast examination uoka ukaelewa ataka anyonto chiyaku wento murume kana wimuka mwekuru inikisi uke yaku kona kuina changes kinyo ntotiyaku keitha kamuimbo kanoko na change ya ship au kamuromone kau keitha kechoka wanyuma iratu ita nipu retraction kana iratu itire ingi peel ndi orange yani ukona skin ni ukaraka yukudhala kana yu ikuoya uwe nubateria uchiku matukanga sivitari uwe toko mba kubidhiruwa idhimi pingi pira pi mbikio konfamurimo yu iwiki alistenges na ukaomba kuriere complications nyingi kuwende ikankenda kuira mudhikiria omero FM awara kuonde ari tene Kenya ature netu na nyo ulimwengu msima ito yoki manto ya ina urito sana turitane ana betu bari na bamami betu na bababa betu pona kamuimbo nyonto netio pagenda kuyogi manto aga wa indra ne chivitari uwe wiro indra kari kana mutunga tatunga tibetu wa ogima kithi muimbo ya wa indra kana tiwa wa indra tukenda uitri tairambuji kana to asium manto
3: rika no gimaboku bwa mwere ni utonga bumenyere nini muthuraneri na mukureteri ndure miru
2: gimabo mwere ni utonga gatu imenyere
5: wekinyilo ni Meru FM wengarentari ukulukira 88.3

0: Nshambenge kunga weekendi lekira ta Nshambenge na yero kwa kudhariria weru weekendi Tugategera makarika za kiumia
1: Tuteka ukana ditole mero kuma anto anjele Kadoshi Anto pa mero na anto pa darakani ditole bento weke
0: Ure kurele maturene
2: Anto iwa wainge wawa ina mudhoro ginyake dhiritu kuwa tu tamu
0: Na nyumene weru bukamuri kwa ugima bombo
3: Wena kathina mwere za tumba tukaigino Mbewa nina kawingwa ando na jyotika Na jira kumbira bine kwa kansa
0: Na kinyama ambura Watanira na mrori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili da kumina ijire Mwankatha inyashiru kiri
4: Meru FM Watanero ya amiru Meru FM Watanero ya amiru Uru iru imboru wa edha

Yesu yesi bwega ibwega nenjira ya gochokere murungu nkado eno ntupa mawega na idhari mubiawe marekanira mubangone juwago kubiangeta kwa mawera ntoto mwarika na narieto renge marimo is a very good morning na mbere nta kudomera balea mwangira daiji bwambe te kuidarira mabecha mwanya mwanya mingana mwanya mwanya Mantu jaja chukuru. Ali mubetu arunga miriwa machukuri bokurukera mantu ja marito mono mudikia. Na ibwega tubeke marombene. Iba gukurukera mantu ja marito mono. Nuguigua. Ndina amago iba batio mama. Na bagira mwako mama ri. Ino ntubwa anabe, anabetu. Wawe chukuru. Dirikari itu tuwa wera ncha tutigeni kukona yekare yeka man enya atuba diujuri ya tere enya kudereto ni asara emuake enya mantujera jakare kire utumishi ndometiri kwa ya na anabaira ku na nukugwa ndometiri ingi na uweta nambere ike ya tukenda kucheta na mwankiu na edu ambiria kuga teka batu rei inga machukuru remwe ino ntu wadikiria ehanga eje kuingwa wadikiria eje nge kuingwa wadikiria na ange kukwea alimu betu bukenda mwono ku minya mkuru waba mbira kuwa mbira atiri ibuega kumenya mantu jara wabati kuleka na digenke na jara wabati kudheka na mururua. Ja mururua, ijarea, waiwa jari toa, uga akudha, wakudha ja kwenau, uchietere. Jara wakadheka na dhige nke, umenye ja uinyo uga akudha. Iwe, atemwe dhige nke. Andi mantu ya kurunga mera chukuru, ukadheka na digenki we mwalimu murunga meyo chukuru theka na mururwa wewe mantu ja kulitoa antu ana ndito ija ukoro ta dogiuga nganga ta didia yanga kwa kara yanga dugulira ana ibane ke bangina na bethe yes ibane ke bangina na bethe mantu ja bolerali bachoka oga kana theka na mururwa

0: Uyeze mama mbijira, mama mbijira ni rwimbo rwa Martin Mwiti Kingua. Martin Mwiti Kingua ndi nakalisti ya nga kudoma angira tuare keruwa ntito na njira indaja ni ndure miru, njire nkwe ni ndure miru. Bada bombe te kuidari na mbecha mingana mwanya mwanya idhari ni mudhikiria mbetele te kutumiru wa ulea urombo kana chiringi ngiri kana ni mwe kiri kiudiki kigea soko fasta inya *671# *671# kinyawe uidhiro wili listi ne wenge nkado mamu dikeria listi ya idaria daidano inkwenda withro wiriku na ndaro mamuno wiku withro ukia mukaira chiringi ngiri kana inya *671# na twende kazi tara box yumwe turiembecha
1: Ria, no kona wisi ndira mbesa siampoe, kyo dhige soko faster, nige wokuwa kanya kau. Dial *671# kusha gore boxi, mwakire boxi than dato, wore siringi mirongo edato na kenda, arafu wekire mpesa pini yaku, na usi ndira mbesa pap. Geri mwenye kajua kuza hii, na nowe musindi wa kimanja kia mwankangiri magana jadato wawu. Imbi wa terete, dial *671#, uwe musindi.
2: Kumama na gukira mwadhani ya gitu kundo ya meruke epe kwenda kwetu ni kwende roimu rungu Moko jina joni jama inge wakugwere ni buriku Iti ni mtoto siya Meru FM na njira enkwi
3: Niwele girobo kwa wena dhaithano inje mbetekiria nkua teweni kime dha yeto ya ndato ya Meru FM ninga etwa Ndure Miru.
4: Meru FM, Ngwatanero ya Ameru.
3: Mutino kana mtungi umwe na kuete kudhia tira mutino yoa barabara na ukinyedhi antu banana baraba kuete kudhia tira mutino yoa barabara yura yura umirire nterechi ya barabara nene ya Salama County ya Makueni na ara mutino yoyu umirete ati ati kamba si ya Rembo na trailer irachi ya ringanire kiongo kwa kiongo na kuringidhanua kirenga rechi antu kiombe iyele na ara mutino yoyu umirire madhaene ya dhainya chia utuku na komanda oborithi interene chia muka Usain Buba na kuirete mutino yo
4: Meru FM Ngwatanero ya Ameru
3: kuthia tirari twa kuoma na kuethia kwa dhukuru na utiari twa bakuete na bangi baina ngurado Indhuku na Yarua ni dhukuru ya utumishi senior secondary iraya atire ana ikumi na batandatu ibakuete mwankira riu dhukuru mirongo mwanja na emwe ni chingi na Yarua ni dhukuru ya Theka ya Iyele ni dhukuru ya Iko senior secondary Lenana High School Nairobi School Alliance High School na Mangu High School na ara chingi kwa kaita katiko menyewa kuthiatira kiurutani na kimonki kiaritwa kururungana na kuethia dhukuru na bangi kuethia mbasi cha dhukuru. Achiari ntere chiego jisa udhimenti ni bakuromba atongeri ya bakidhomo na achiari wamona arimu mtu arite ngwera abwerete kuruta. Na aramu andiki ndeto wetu gatirio mnene atuira nkuruki.
5: Iku imanyi na megomo na miangiri ya tanambere kukujiru wa kire chukuru ini zese konari indi achiari ntere chiego jipa kiri bubu na kuga kuri antu batakuru zangoki ya.
6: Kuhithi kira tole achiari na ntubwa kuhithiru wa. Ana beto aba kodirira maskuru nuntu bomeanki
7: skuru ni kuanda skiru ene na monon derona ni ya ka adam tresi ka kwa igeka ero pilas chika choka igeka ero mirango tu inye mabati nuntu murango jwa inyo kuhinyo yuka chitra jungwa tu nuntu re oni ndira igeru wabodo ku mono murango jula ya skuru ere la ere nale murango jukiru wajwa mini to era ingi ya kuburi chiro nda ataka inyo kalia brapo kudwa bo skuru mwene ukalia fake nuntu re board of governance nipu ite nyo patu waka skuru yu otuku
8: ulingana na safety yashu ya skuru ya chiti tirandi iku ukaraja kawe kawevu karejire nandi kawevu kawe kejite atibui iku kwenda kana shukuru jokia safety measures chia kwe kwa kikisha ana iba ukarabwega
9: anu kwa na mashukuru jato jato kutabwe kwa urako bati tansiari jato kutangwe jika mtu bati kuritanana baora kwa agirite yoga jua kuritanana baora kwa agirite nyankite dhiru ikingiaga na mwadho kuja mange jako ya kujoka nje bangi
10: anene baidhomo mambele mambulemu ni kilebo
6: nonto bwa kwetherwa ibagire otho batithiurunga masukuru gutega kaire kinya akaria bara bakaragia ana ethere ija matron kinya bo bare no thaobu
5: ntubara endi wene rombale yao kili thirikali amwe na ntubaba bataku wajibika ngugena ate
9: kwenda masukuru ya jetu ya kiro ya kairo ntubu ya kwa odia mwanki juu
6: rombale akwa anene baidhomo iba thiurunga na masukuru tote kwenda kwetherwa kwena gukue kwa ana kaire
5: nkiripote mera fam ndenteresia o south cement mbetaro smerega teoria wa munene
3: na buni bu kurende ne ya medha yeto ya ndeto ya Meru FM ni ngaitwa Dure Meru.

0: Tanira na mkiroto wa nyusi mpukushio ndeshe kime kiri reggae overdose kwa mbire dhanya nyamu wangatha kumi na ijiri shogoro aja kumuru FM.
1: Yezu, yezi buwega, buwega mudikiria chie dhaidhano na ndaika ekumi na itano, dhaidhano na ndaika ekumi na itano, notete na mbele na kampin ya kukunyagiri ya mbecha kukurukira kiodhikiki ya soko faster, kiodhikiki ya soko faster kina mbecha aha, ngutumirwa nderwa ulia urombuka na chiringi, ngirie kanari mwai namba 0759 na nambewe kithira na 410 0759 nambewe kithira na 410 100,000 Kenya shillings transforming life atu kuchinji uturo wa adhikiria betu kabechaga kai at a time utijiri uga kinyiro mudhikiria uga nukuigua utijiri reo oga kinyiro no kimenyaga soko faster by kuira ni butara boxi yomwe tu kire boxi witanta tu iroka nengkeru au uri inya star 671 hash tukineta moja kwa moja ikiri kuidhari rambecha star 671 hash na kukula pesa mara moja kuena bangi barabara ile mbecha mwanya idhari ule ngira alidhirare nkethero nge gwikalisti katigera akai nkethero nge udoma ira ko ga kinya indi itana mbere gutuma itana mbere kugeria itana mbere gutara box mudikeria na gwe ukama kawa igwa ke mpesa ge ya ge agwa umpa ogeria ihe inanda itang jiringi ngiri bepteru kiriru cheuma gwa soko faster cheuma ku gwa soko faster inya star 671 hash na ulele ambecha na njire gutara box is a very good morning
2: Meru FM Watanero ya Anyu.
1: Oh yes na aduwa ni ntuko ya open mic na inkwiriria nkagweta tukanywa kamwe gukonania na mwitu jwa kamba kia mwitu onkonga mwitu jura jwa gitoro jura jukwenda kugitwa agategateka eka eganare mwe bange baliuga ni eka magana jairi na nya ira ikugitwa chongo batikwenda tuira ningana tuirukwa namna hii alafu eka iu ikoyukwa che mwitu indigenous mwitu joan tuire mwitu indigenous ni mwitu joan tuire mudikiria na parenda ko dondeka state lodge kana nyombera isi ira akarara arira aliunga alafu iba kwenda kudhondeka kieni ka kucheza ngof na iba kwenda kudhondeka airstrip kana kieni kia ndege mudhikiria inyambere ngoria kana we maoni yaku odo naru intuko open mic kwete lazima waliria jaja lakini ankuire mwitu jula jweta kwa indigenous mwitu indigenous jojo de mwito jwa andwa jwa andirwa ni mtu ali jojo de mwito jwa kwa andwa jojo ni mwito jwa kuchia anda jungwa jwa kukura jwe jungwa wano kuhigwa mudikiria jojo ni mwito jwa kuchia anda na kukura jwe jungwa na lira mwito ta jojo wa ajukura lira wenyangia mwito jojo omenya wenye ukujo wenyangia buru ura nande ni uu na ni uu ankuwele uma muntu nabwawe atiomba kwa anda mwitu indigenous ali muntu nabwawe uwe kwa anda mwitu indigenous yee ita kwa indigenous hakuna utiomba nukuigua juju ni ulea kiwithire kulingana na liera reguntu ula kwachithire mbeu che mithemba na mithemba che miti chia chithira ni chiku ichi ukura gichiko kina kwa mwitu jajura uomba kuithira tajuju ima Mount Kenya tijaju uomba kuithira na agaiti bwadharaka mtu nye bwadharaka kwena mitu na iki kitu mitafadhali ura kumbikika mitu yetu iria iria untuire mitu iria itakwa indigenous tafadhali hitu tiganenyo tukamenyangia na kweu kwenguge nyingi muno ira mitu ithithaya ikario uu ukiona aje ko tu ukari nguigwa ngu mitu yetu ire nguge nyingi muno manto jara tuije aja mainge jara tu tije iko to mionio kiyera ndaririri ntutu kanyumene na umbere nya rwali ruru chokera kaire ndaugite iguchuwe kunge arage ni kiandege nara keni kiangof na nara nyomba garu eu estate lodge era easy ega akwa eu ni kuwethiritwa ati into bibi ouka kama kama ibya lazima ndo kamburi yari daiji aje bakansa aje bakansa bale bakunyamara na bakunirite gikuo na medho tena ndo muri moyo uno mwanga jo borage ndo kajo kinyetira jo tumba kuora inondo batena kene uona adina ambeja kuibonya gweta kudimirwa gweta kudinga tua idhina tubati kwetha twetu gana ya mantu jama kansa kansa iyo ni otubati kwetha tukera ya urukire utuku mudenya ugere mudenya utuku utuku mudenya ugere e kansa tumba kurwani atia iba abara ingana jamiru mwangira dhaiji kuma 2022 mwanga narua chigirira mi kinya tukalingana na kilomita chionde kuma Tharaka Nithi na Meru County barabara chionde ira idonde kina chekiro rami na chiare guwa na chiaru urole chiaginya kilomita yagana chiaginya kilomita yagana na umboretie constituency chionde chimeru na Tharaka Nithi iwi constituency tuero constituency tuero ote constituency bati kudoro ete keri kilomita no 20 kilomita no 20 20 na nonto Tharaka Nithi tuire eka nyuma nyuma na mando jarami igiro kilomita egana igiriki yo egana likiriki te Tharaka ando Tharaka onko ningana lakini tu kwa lia narua mando ya state lodge ya gatumairo either demwe kana jairi mwaka kira kwa yanga ana benu baka andiko no aba andiko awe nyange bora bukedro bukalika bwa mwito jura na mwito juju nukumenya mwito juju mito kewedre iko kedro kaumukai kando uje mito yetu nyedro kaumukaru uje idhi mabira bingi biedara mwito une na mitire ntuire mitire ntuire nukuigua ke environment kira ke muito ikyo kidaraga ruje ra gukuro kona gikya mukira ruje ruje rura ruka tonya system une chemete na ndiro kambire kuboroka kaora kaora kaora ruke na ma ruke tonya ai ruke tonya ande ndira gukara jeka gukwarara ruje rura no ruko no ruko nyoruka ruke tonya na urungu kugurukira miri ruke na maburu rugeta rukadidie tudima tudima tugeta kuma ira na umbere iu ni ungu kia miti haitu kia tu teme miti ya kani kenda toa anda ntima okaiwa ngabana musima kabisa kito ira mwito juu temu unda juu mtu temu unda juu enu imu unda juu etu mwito juu imu unda juu etu ya Meru nanda uka Meru nti kualiri mtu Meru kaunte yake ndialiri nyogu Tharaka Nithi County ontu miurera yu mama onti Kenya nyo iwe nyoroka ikaboroka egete kiringa naira atudima turuje kukamuro yu munene iju yu eta kadita nyo dhanantu nyo ura e miuro iwe na dhagana iwe eta kuchemani na ala Tharaka nuku iwe abana anyway buibu wakari uge wakwa abudampinye temono na undirari lakini kwena mantu of course jange jama ingi muno ya kwari area na inyo wadhikire nukui watongeria wakuba kiriki atongeria wakiriki matombigirwa medho mbone na kanyua kakwari ukagamba lakini no sawa officially ngurugurira open mic thaidhano na ndaika 24 thaidhano na ndaika 24 thaidhano na ndaika mirongo ere na inya mudhikire mutambone jo Meru FM na tugerugurira open mic yo ure dikana mudhikiria Uthikiritio hou no gutonya thimwene ko kuthara kabecha. Mm. Kutengera kanywe nkai kejaga kakai isawa cheje nyingi no sawa ngiri 150 ojo idhari urengeri ukare kizinya idhari rere na ngiri 150 urenya *671#*671#. Tuitite tuarutuaru tuone tukathukuma ingana mubango ojo ikinya kurika ni *671#. Kire kyo diga soko fasta tara boxi mokire boxi tante tuiroka nengeri wau na kumbu boxi nare inombe chachi then umudikeria. It's a very good morning. Ngona dimo cha kwa ike Kenya Kenya ja Meru FM. Hello. Ayayayaya. 0702-965-961 0702-965-748 na 0738-966-888.
3: Meru FM.
1: Hello.
3: Hello. Mwalimu.
1: Reverend.
3: Hey.
1: Ulu mwaga ito.
3: Ndio mwaga ito mkoronge.
1: Ndio mwaga ito mkoronge. Ndio mwaga
3: ito mkoronge. Njire kutidoki.
1: Ehe.
3: Njire utukwe kule nda kura kabura.
1: Ehe.
3: Kwa age ya karunyuo uka ora.
1: Yes.
3: Ito kene tenonto. Toa tega miunda ito kone ito mkoronge. Vika abuga mpempe toka kenda na mbocho.
1: Mm-hmm.
3: Iko doki kutidoki.
1: Mm-hmm.
3: Ule ule.
1: Yeah.
3: Kwa ikiria mwego jio.
1: Mwoji agumagaru gira uwa mbira kambi jari ajo gira mbira ananyante ja
3: gato teke nonto kutite bekwa
1: lewe
3: gato ya keja nonto ateolete ni mwalimo kawunto kawo wetau ndaigu wago weta kamu hito juju ya tujua no dimenti.
1: Yes.
3: Andai wanda iganti nye tamono kinyani.
1: Mm-hmm.
3: Mwito jote batine utamo kinyani. Na ande da baba kwa ande kwa bambe kire on record.
1: Mm-hmm.
3: Ndai guri ya mto kwetu wa mwenye ngabana. Auga kede iba kwenda kwa waka sitronch. Ibete mbire kene. Mbire kene ntije inara kini nko toka nivoga itina unte.
1: Mbire kene inara boge aki.
3: Aki aki ndiyo. Auge bete mbire kene bate bazu ke munda ku na munda jo munene mono.
1: Mhm.
3: Kinya baga eta baga kana mmeya no ku meano bakuriye no kinyaku. Na bara bakwenda kuita state house kana state road ku temu to deta nonto no ngali kuita tya kwende kuwete wana maguru.
1: Yes.
3: Ne batigane na muito.
1: Mhm.
3: Na ambire ngapa na wetu mundu wetu honorable mutumantu edinkia. Itoro ibo ko divya manto jonde.
1: Mhm.
3: Lakini bokenda kutora kikuya kia natural.
1: Yes.
3: No, nto ndoje chionde kadita, chionde chumete mwitu nejo.
1: Mm-hmm.
3: No, nto mwuto kwetu wangari madai mwarima ugiri atire.
1: Yeah.
3: Nature does not forgive.
1: Nima.
3: Na kiugo awagiru ambuki nyane ba mo iterate president.
1: Yeah.
3: Narono kia Uhuru Park.
1: Mm-hmm.
3: Narono kia Karura Forest. Nindi uga atire. Kedera ba kure mo yange jonde. Ni bakare kan inge tura oyi ku ke na choro. Madina ya tu na li ma inge. Tu etere te murungu aga te non tu ba kure mo tu te dia. Non tu atongeria ba tu adurira mo ari mo ni tu kumenya ga tu adurira anga ne takaba kunde takama non tu kutu kwa ja tari oli gotore akira nyamura aja la ikipia. Woto kwa je kama kiri leo ba kwa mero le non tura ikipia na nyuke na mero no wa mwere kama kuona mulimo yote na mana leo no kama kiri bate kwa je bakiri yo kukira kambere kukira te kukwega kama kwa je kamenero kwa je na kwa mukiri kukura kwa mwalia kwa ulire tene mwalimo kwa
1: nema
3: Neva tigente toyuna, please governor, na munya ngera munya congratulations.
1: Mm-hmm.
3: No onto are governor na weteka mugunda kameru atije.
1: Yeah.
3: Kinya benda weta kwaka onara mugunda jukoneka. Aba jukoneka daraka iba gake no kana chuka kana gara baga kabundu kunda imeru.
1: Yeah.
3: Lakini batigane na mwito jetu no onto kaba kwenda kutudoka benda kutura kaba gekua.
1: Mm-hmm.
3: No onto problem ya tongeri batu na mwalimu. Anto batekona takapa kebera ndigo bano takapa ka pagatura ku. bara baruja kero jazi baugire turikwa na kinyana betu benda ukwa bakwe lakini bara bakeja bature bwega mwito mejo tigano naju no ntone juanchiarwa na anchiarwa ora kwira kwa bobo nebo ankodoko namba ine. Thank you mwalimu tibi ya bwega
1: nande reverend ile ukuria abunge na abalire anu yeye watu ira kwa no boba na baita kudagana tumbasha Tutira kwa tutiga kwa ntatu hivu ike kwa etwa
3: Teo rongo mwalimu unu ukure inifati upanja yeta kwa leu Tewe yetiru ele Yetiru mbasa ya ntune Leu nyo betaba nengu leu nonto Leu mwatu ye kinyantu tuka ugatire Mumero ugire ule mbirandu megetonga Neke giankianda anaruma Turacho katura uga leu muntu onde ya geto besha nuku mwalimu uga ande mugambi Kinya mundu tu mba kinya kuhu onto kana iwe imugambi Leu mwenyate tuaduri le agambi Agambi barabeta wani mumero agambi kiigambi Nonto kuigamba kwao mwalimu kuhu utumabeta manengero amba asha Nonto tareu ba nengero amba asha nuku mwenya maka kila ki
1: Actually, Reverendi, bubuto ngiro duga atire, na ndiru ita rubuto nondo tekande na uma nabu.
3: Na umu alimu.
1: Ende wa adhikiri ya ureba kiri. Nuko juli ya pasenti ya uma kiri rubuto uriri na umanka idiru iri iguru.
3: Iri iguru mwati.
1: Iri iru atire Reverendi. Iri iru aste itiro onji, ege kitiro wa kirambere kiayo. Ngofu kozi eke gitwa airstripu eke gitwa agachio kau kanama agachio ya ujaga atendera jagite tuweka wanga ekumi juwete kimu bunge anga ekumi rete nangania anga 20 jete nangania magachio ya ya kugita anaja jaga atendera jaka gita kira mbire kenge ukiona ngorere kugita kwa Itire onde?
3: Ode kuiwa leo menya kaule ikajira menya nuko menya kinyare ato akaga show ground. No to aregaga. Ndije no kulika no mwalimu. Lakini turashoka toruka no tutore antu bamero tore aremi. Gato etikeya kwa lakini bokazio bonge tabo.
1: Yes.
3: Leo bale enda kuchoka kudivya bonge na iwe tekane nako mwalimu no nto Okinyake dai kero wangu tono mekade itonga. Antoba uliwo kuona bakirio kore uba ije
1: mungenge oyo gruna ande uno iyo homo mudirekirio
3: bas yen gwira kwa kemero kwa ke kera kwa mudirenjo kuro ijumbo na wone kiri te kiri te bomwe kwa u bakedra bate kwalia orogutoro mwalimo batiri tao
1: thank you reverend
3: na tube terete
1: mono
3: Tube terete tambura tariki kumi mweli yue nana yuze yambere tube terete tambashi ila etakwa kakoromone mbali service
1: Thank you
3: Eu nye etaka na ilomi deka eje mwalimu
1: Mwaka reverendi
3: Thank you
4: Hii June ni Beijini burudani juu kwenye Star Times Enjoy burudani kwa watoto soka kabambe Hollywood
5: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
6: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
4: Comedy, drama kibao, reality, news, muziki na zaidi kwa bei fiti. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499. Kuwa connected kwenye maduka yetu nchi nzima. Sema yes kwa burudani tele. Lipia subscription yako upate upgrade ya bouquet ya juu kuenjoy Teen Titans, Ben 10 na Pokemon Hunters kwa Cartoon Network. Gangs of Manila kwa ST Novela na Come Back to Me kwa Novela E+. TNA Wrestling na Blockbuster Hollywood Movies kwa TNT. Channels zaidi, unde zaidi kwa familia nzima. Star Times, furahia maisha kidigitali.
2: Ameru
7: gogo kena nchumba na meurego kinya ukira tugerie ntuko kiariri kuni matura jeto na kenya nyambe mfurege kumbo mwenda saba
8: dole kwenye raisi ya hindi iba tumera tu baisikili hito ni ndrima watu wa stima tu skuta tu
7: John Nagaisima
8: baisikili tumangara kwa ndiskari njanjamu
7: na tushoke tubure rubaruga ni mkuru ntulidhara

0: kwa eje ne munda yoko waka kia ni kia ndege indi bali uwa buruk ndege ndege yu ndege ndege chia ntuku nijiri anda kwa mwitu ne kutu teme mwitu apana unuwe na mantu jau jati kureta buwana mantu jau jati kureta atitu teme mwitu kena nandi tu andeka golf course golf course golf course menya bali uga ati nau nau vete te waka mite mite ni erero I imechomoro uwe ankuri mudigeria michomoro kaita eka imbana ya imbana ande metera menini mechanchana ikare muokura neza dubati kudidia ikoedia nande naja gutina mitino turi mekana inya no toedia gintu kingi kana gatubati gweta tukadiria gichomoro kirea miti kina chianda na uyongwa nuntu miti muitu ichianda aere ongwa eu ni ongu ge maruke eu ni ongu ge enyoni eu ni ongu ge njogu na nyamu inge ire ire ja miti na mbeo na mpende iu na umuitune chialea chia kurukira mutambone jwa kudhia bia korea mbeo iti diagwa yuma inya ye tayari nande dida Dia njogu ya time ya reka na un kureka na nyoni na marai kwa ura mbeu niyo ya eka uma hakina andevo bali uga atiri ali na ino nduwe na hiki chomoro wa kiki na ali na tutitonde kekia niki andeke na aja apana tika na inia muito wana KFS ina kibaru wa kekudiri ya kichomoro kiu arafu gontuku ukina reke ya neiru wanaku katunku wete agatun kugwete mbura ni jere ida twange ugine edera mwito ira watanire kaire murume na tanto bakaliba dogero de munda yo tu iwao munda iwao meru FM hello
1: hello mwalimo
0: uri mwega
1: ndi ndu mwega ne kirimu amwe
0: yes kirimu amwe
1: leo ni unde anda ukuria kirimbele ku mwalimo
0: mboria
1: Mtu weza galeo ndia kaugane ate modito no uko kubwa kwa kieni kewu enu ikwale tile mwesu watu wawu
0: Ogu genyabu otuwebo ole tie ama uge tetu
1: Eh?
0: Kaba uge tetu inyo otuwebo ole tie
1: Nde kuri anu uge kakanywa kauni kaumaga kiu nuku kwa request ile ntetu wewu
0: Ntetu wewu chia request rewe actually rai muda uri nuo umaniri ya manto ja
1: Aya liwende ni wega mwono liwuti cheviani
0: Ehe
1: antupano timenti buambele kuruba batie balute mtuna atikaba enie buambele bao kikisenduke ambele kuringa kula bambe balute mtuba mugale kulaja mono
0: ehe
1: nani wamba buwa kuya miti alo diteke ndaya ya miti ya maunti kenya tika kuende kwenye ntuki ingia kuruta ninjiri ya wamba ya kweja kuya miti ya maunti kenya ni ya kuruta wako papati buambele kuruba menye uune andi waoka ya iti tenu ntuni buambele buu kukatuye kanika bangete awa nkeno kumba kwa kwa ni hati ya kakena lako tegu wake na tikiru na buambele buru wapati kwele uko uune muambwa miti ya maunti kenya na alienda kuya miti na kutiki ndo wakwenda kwa kwa unu ulongwa kuruta leo kukupu wikale poke menye buambele uune andu wa ando
0: yes
1: na pati kutomi kwa kuwane kwa kuumada ino pukelewa kwa hunde muambwa miti ya maunti kenya na pati kutuwa kiali ya kunu ntu kukonge kunde mawa onalo ile lula lukari ule atitia kake na kukari yoku awa kinoma nyomba yomba kukula awa kumete nyeu lipu pati kumwalo na pati kwelewa hunde muamba na ni muambwa miti ya maunti kenya na atikete kielwe
0: thank you kiremi
1: sawa
0: kiremi yoga antubano dimenti nontu kanywa kambere kama antu jaya strip kama nire na raimu yanga tuteme mwito yanga toa geya stripu yanga state lodge hapa mwana toki rogo na njote ndi uwa kiuwa kinya toa tema miti tuka andengi ina hawa igitu mwito jua untuire jua andi ombira ina anau indigenous forest ate waanda miti mekema yanga mebi nande juu kamu itu indigenous tarika iri itu jarika iri main gavana jarika iri main deputy gavana jarika iri main senator kaduri murungi untu nyawono ujie diwa ule kinyande wa kinyande mara nukwenda mara ote kwenda Kanyanga.

0: Juli kinya anto amobega kendo keja gutwerezera menya mantu ja ja ja ukalika county udumba kujyo gutwira na nantu tayari tubonete muitune udumba kujyo twira otije mheshimiwa Kathuri Murungi atenya go kwenda kwirwa no menya wejo twire nundu imutongere uduri akura Meru FM alo hello.
1: Ndezarama mwalimu.
0: Inya ndio mwega?
1: Si.
0: E mpacho ikinya.
1: Koni ndio wate.
0: E.
1: Ibaba anye batie waka na u muito ne ba kwe bioni bi roja na genge ke sentimenti ya itina ara ja ya.
0: Ehe.
1: Ike ke bati wako a ustezi ronji uba kuwira.
0: E.
1: Inya na uga gula.
0: Mhm.
1: Ehe.
0: Ima, iba iki maendeleo na huu, tukari unga anu.
1: Iwe, maaba ututeli, apa ututeli, ya meru magudanu wa mono.
0: Na mutindwa, mutindwa ujwe na dhenero ujwe jwa ntutu kwa liatu?
1: Kieni, kia mubinga, kia agiru wa uba, na bieni vio ya itizaa mono vinane.
0: Nyehe.
1: Koi iba iki anu iba tika ni agonya mja mito, na nuku onere otero uje.
0: Very good. Thank you. Bwaga. Kaitu kwena kieni. Ngoto kuherwa. Atu iguojo ngimbere tu itakambure kimberu FM alo.
2: Oi, mwana mtoto mwari.
0: Oi, ito mtoto mkanda u.
2: Mulingo kamaro jari muito ni hanko ya mteto.
0: Ehe.
2: Ogo liuga inande ka nyomwere uambiri ya kwa regu. Ano kwa negi itara mwoi.
0: Ehe.
2: Kira ito na kirugyo ntomo kendia bai pariamenti. Ero neja ya kwa kizironi.
0: Ndiyo.
2: Sete unyomwarewe ya presidenti.
0: Oh, state lodge.
2: Sete lodge, ero neja ya kwa kizironi. Nda kwa kira ito araga uganete nara kibaranyaki. Ano kumenyarara eta mateta, de moi ya na kibakea ya eta arerewa. Ende na deke ya kuda ne to nile to kendiri kari kiuria ya kwa mimbi jene tenda ilo ambe cho mwaka
0: ee
2: mbe jei chieta ganao na mbe jei minyano ntuni tenda kwa
0: ee
2: na buambele na deke ya tungu mangkuri ya mantua mwina uwa kamoro re
0: ee
2: umu ringo kamoro
0: ee
2: ele ele chaka ureta nao
0: Entah mitonya ini guru kairo.
2: Ibu itu negatif aja. Contoh pun warna mereka ada juga contoh. Orang mau kau ikan yang kenyata konferensi sampai dia kau ikan nyata. Entah kau di tu ada nyata dia guru. Ayah juga mau izin karena jono.
0: Dia.
2: Nabi ingat tu tiga.
0: Nanti.
2: Na ndiri kale kali ya to no ikwa ya to ali ya to joga to re ende badibie
0: na ere ba mundo barana bazanka ndau
2: ingu iwa to ga ka to ga to ga de nyani ingu to tangu minda
0: ari dira da mo ire irenge to ekati to ajere kati be njeru ndiri kale te didi ore kwenda ora mo ya dida ye to aba
2: ni kwenda bo aku Ende kenyo eno ira tuliko tye gugonto na bomu karegewa.
0: Au ndu.
2: Na ndu unita kanko miende ni mkuru unita kanko miende ijo tundu ugiri ya kendi. Nontu eto nyara bakari nyabo tunitu. Oro ugira makaji jaka ajita mwana.
0: Makaji jaka eda guwe ya tirala jaka temera mtu eke kumindeje. Jaka tirala ya temadio kato ndineje.
2: Tukurango kurande kinori woni nkwezera matia ngile na munya kino ala mungutano.
0: Abunge baba eto kuona bakiri ore.
2: Na ndile augele nyamu ni kena ala Rwanda loru wao. Kenda eloro atiganya kenda noro kuri ande goro.
0: Very good na ere mbuthi.
2: Ano gwigu igo kubwa.
0: Ewi pointi.
2: Au kakaere ya alemane ni kuna ala siwe nji ketue kwa mwombe. Kena kongia zirikare kile nao.
0: Very good.
2: Na ande. Chio mye miya kebu kwa ito andri ito nga ire mesa kwa ura. Na ule etera wati ya redie.
0: Thank you. Oh yes, ibuega banana bazenkanda o. Aya. Dasa na ndaika 43. Dadita na ndaika mirongwena na idha tumudhikiria. Dasa na ndaika 43. Dasa na ndaika 43. Dasa ejiri. Hai, anto balite mbecha baka ligaria. Dasa eji, anto balite mbecha baka ligaria. Mbecha imo echi ya dhalirire chetite. Na ire chetite na anto baka hii. Itigere inkai, itigere inkai. 0701 namba ya we dhimu ikidira na 108. Atarete box number 3 ena shiringi ingirichia we 60. Hapa mora ta 60,000. Kedro amai mwijo nda edie na randu ya kwa kamuringira kamwira murume karando kara gako khare ari nago na zero number na dimo number 0795 043 munya na munya kajo aku injo wete utarete box number 2 ina chiringi ngiri twero alafu 0758 0758 ekidira na 303 utarete box number 1 ate ogombo kana chiringi ngiri 28 okwigwa mudikiri ora bantu jathongi he kedrwa ende ankwira dire ninyagwa munya na munyaka jwa kuno jugwe kiroto na wirire mairire yaku no de dero yegu ya gukurukira kyo dege ke ga soko fasta oro kugeta tune kujuke dimwe ku kina inya star 671 hash star 671 hash no gutigere mbe chainge kirira 150 chakunen kanirwa mbere idhari tatuika lakini rikana idhari kirunga mare damu gwanja tukedora tuitu mairwa namba ya muntu ure urarea chiringi ngiri igana rimwe haba murata star 671 hash ni utu kugitana kana ni utu kuinya dimone harafu okina tara boxi mwakire boxi tante tunarikana ule gura mbeja ijo ndi nyingi uyu na chiringi 39 yake mbeti ya kune chiringi 39 it's a very good morning
3: kula pamoja kucheka pamoja na kuomba pamoja haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia kama jamii na kama taifa.
4: Kupata pamoja kama skiza tune yako, dial star 811 star 620 hash.
5: Mwenye Mungu, kukone kwa nipone ete. Kinyoga kurukire maiti na menama, nuva fere kushukire mwenye Mungu kado. Nonto dhe inairasyo ndego kurukira, nesia kagita kaka nini. Watanira na mururi, uamoria, ntuko shonde se kiumi kwa mbire da kumine mumu ankada inyashiru kiri kiri mubango jwa kidima kia moyo. Tushukire Mungu kado, tumugada ye, na ankurukito mwenye kiri merigo era murito, nonto niwa umbaga. Nikiri kidima kia moyo, juma Pili shonde kwa mbire da kumine mshiru kiri, mwankada inyashiru kiri.
6: Meru FM, Guatanero ya Anis.

Jezu, bojega i bojega. Jezu, tu ite tu kicho ka mwathani na tu ikinya nwe ikinya na ringi. Na ndirabwitania mwathani ri. Yai ko jombore magwe ombera. Ndirabwitania na Murungu. Bathira ngira kiumba kurema. No menye de mwenye ri kuigwa wikurukira manto ja marito na ja maingi. Ogwe Idhore aku ligakuka kire mwathani. Idhore aku ligakuka ukire mwathani. Na njare aku ikamurekia. Njare aku ukamebia. Magitha jonde idhore omerikitie buru. Omerikie. And ekarugono ikera waka mtu mwe akauga akera ina Murungu akina mwera Murungu ugombeire tugetania nawe ambere tugetania nawe ee nae tuitenie wenda chugura nchugura nkona makinya jairi kana makinya janto bairi makinya jako na makinya jagu ee ndi Murungu gukwira uri moyongu nkona uwe jeko ombiru kaira bwana ee ndi momentu jeta jakoma. Nau ni ole mwe oginyagenda achura nkona maginya ya mtu mwaki. Tuko na kawe daro kugeta pura. Ona manto ya ndukira ukaura. Murungu wa mwira ukuona riu ona manto ya dhuki kana ya imbi wachura ukona maginya ya mtu mwe. Ambe daro nkwairete ukwe ya kuja umaginya. Ari yakwa mithango kamatete ko utiga kulera utiona madina jo kuuga madina jeja naja kuruka ogwa ya kuruka ate irumbe dera nkwairite ai nyago choke mwathani e choke mwathani aga kwaira arabogeta withere kwina muro arabogeta withere kwina metendero na metindiroko Murungu au ni ako yukaya akwaira. Oh yes, oh yes. Damo kwanja na ndaika 23. Damo kwanja na ndaika 23 mudhikiria apa muratangu. Tumirwa namba ya muntu. Uda urombo kana chiringi ngiri. Eka na remwe chia idharirira. Damo kwanja. Damo kwanja kurunga macheni. Au ni otu ukali na muntu umwe. Anenkeru chiringi ngiri. Eka na remwe. Namba ya dhimu ni 0713. 3838 0718 3838 iwe ingeche muicho nonto ndio kuera iwe ingate neo ntiko wetra yes number 0718 3838 chiringi ngiri egana kuma kiodhige kegea Soko Fasta. Soko Fasta uliudha na njire kuinya *671#*671#*671#. Kumera umudhikiria ule temerwa mbe chaira wa dhukuma ohau nontu ule tara boxi mwe kire boxi tanta tu boxi mwe kire boxi tanta tu iro kune nkeru ule na mwe ya ichio enambecha kwa uigwe ule ona jereku 1 ne 2 ne 3 ne 4 ne 5 kana ne 6 oire ere mudikiria wa mekira ule bas mara moja ukina temerwa mbeche yu okiri mpesa yaku nalika na mudikiria bara tuinde tukedhala tuudhite kuma dhainya mwanka dhainya nyaikirunga ma oh tuinakanyaka kuidharira chiringi ngiri magana jadatu jackpot jackpot inandete kai wete ranga tuga tumechua apana nirarete wakwe. Oh, top of the hour after show imwe mono yeye kukubia after show kwa damaniro chiringi ngiri magana jadatu 300,000 inkwenda kuigua mbecha iji budhikire chijite kiri uwe no ule tu kwa ntikuire no ule ntikuumba kutha indi isawa chijete kire ugode mudhikiria ugunikete ni jaoni ngunikete okaire nya *671#*671#. It is a very good morning.

0: Muturui ni muadhani jitha mguanja na ndaika mirongwe dhatu ne mwe tukulika ni mudhikiria kwekira kaskizo tiyo ni kaka dhongi kakega kakeru kulingana na mochemo kulingana na mochemo joaku ndendo jukiedhimwe kwau ara utumaira SMS ukina andikante mwa arafu ukina mituma kire 2 3 1 7 5 Mobi Paul wakena kutumera katalogu kana listi ya sikiza tune chao ukina tare mwe kana inganona
1: uribu akunja barabarene na kinyake ni osagi kala

0: Don Ken baina Toto na Nyeusi Meru FM Matanero ya Amiru Gapu Mukubia Madhaja Gikinyaja Haso Tukado Makemeru Tuke na Nere na Tukura Nituri Makubia Neje Tuja Gentuko Mwalimu Mawira Tuko Mwari
1: Dijuguru Ndaro Edo Lido
2: Ndare Wadiri Ndabati Dijam
1: Tegini Ndeja Tumitaki Ndaneto Wakaremba
2: Anduko ni alevi tukemgete iwe ta wakina Uru rome ta kukuna Eta chugano Tuya Mwana rekebia
0: Ontuko shion desi ya jumatatu mwankanji mako ambiri ya dainya sheru ukeri Mwankadha mwanja shemo denya Na mwari mwawira tuto mwari.

Mudikeria, no kwenda gwisindira mbese siampwe, kyo dige soko fasta nige wokwa kanya kau. Dial star 671 ash, ucha gore boxi, mwakire boxi dhan dato, ore siringi mirongo edato na kenda, arafu wekire mpesa pini yaku, na usinde mpesa pap. Gerimu nyakajua kuzai, nanowe musindi wa kimanja kia mwankangirima gana jadato wawu.

0: Oimpendete kuruga Meru FM teatu na ken na kento news na utukio kiuwa mafansi utu wanda kubwethe kutukene na kenenea na tuwandalea kuwanda mutatara yu yungara bizuri.
1: Mudhikeria nokuwa na guisi ndirambesa siampoe kiodhike soko faster nige wakua kanya kau. Dial star 671 ash uchagore boxi mwakire boxi than dato ure siringi mirongo edato na kenda arafu wekire mpesa pini yaku na usinde mpesa pap gerimu nyakajua kuzai na nowe musindi wa kimanja kia mwankangirima gana jadato wawu imbi wete.

Mudhikeria, no kwa na wisi ndirambesa siyampoe, kyo dhike soko fasta, niki wokuwa kanya kau. Dial star 671 ash, osha gore boxi, mwakire boxi dhan dato, gore siringi mirongo edato na kenda, araku wekire mpesa pini yaku, na usi ndirambesa pap, gerie mwenye kajua kudha hii, na nowe musindi wa kemanja kia mwankangirima kanajeda to wawu, imbi wetu.

antuko nina jere jere my dress my choice my dress my choice. Yes, na kutem tobola jia wherever you dress whatever you want kana oburia okwenda kutibwe ugakoria. Ntobagira my dress my choice. Zinapokiuga kubwa mbili kutiga weka kila a lot of things. Kila mtu kwa stareza wale kika musi kampuni ya kamisi ukaeka chini ile tunaendaenda siku hizi nitaka ewe enge kifuniko cha asali ndani nyoto kweta kifuniko cha asali itakona yo mumekuja kuweka chini mekataa kabisa eta boteki lala boteki tutena vena. Aina shida. Ini shida inakujia hapa. Mwalimu ndo ni akilinga kinegene online. Anapiga kelele online. Na mwalimu kenda kiangu. Zeke ni kuuza nguo. Na kauga jiali tafadhali. Ila wakati umekuja kununua nguo. Tukuelewa ya kugula nguo. Hakikisha umevaa kifuniko ya asali. Umevaa nguo ya ndani. Nontopoleta, bokeja, yulivu. Wadhi kuwega na mianguo. Munacha uchafu. Kwa hiyo ni kitu wamenoti na jiaere sana sana sana. Kama auvai ya ndani please basi kuwa msafi. Weka msafi. Uni anakuna nke la kivoko ke au watu. Anu ntobuwa kwa gili ya kana kutoheshimu kazi ya wenyewe. Jiaere jionde. Yes. Yes. Yeah. Kama hauvai kuwa msafi. Sasawa kama hauvai kuwa msafi. Tia kuthi kuwa hibu vitu za wenyewe kana nguo.

Mudhikeria, no kwenda kuisindira mbesa siampoe, chodhike soko faster, nigiwo kwa kanya kau. Delta 671 Ash, ucha gore boxi, mwakire boxi za ndato, gore siringi mirongo edato na kenda, arafuwe kire mpesa pini yaku, na usinde mbesa pap. Gerimu nyakajua kuzai, nanowe musindi wa kimanja kia mwankangirima ganajeza to wawu. Imbi wete.

Mudhikeria, no kwa na wisi ndirambesa siyampoe, chodhikia soko faster, nigiwa kwa kanya kau. Dial star 671 ash, usha gore boxi, mwakire boxi dhan dhato, gore siringi mirongo dhato na kenda, arafu wekire mpesa pini yaku, na usi ndirambesa pap. Geria mwenye kajua kuzai, na noe musindi wa kimanja kia mwankangirima gana jadato wawu. Imbi wete.

Mudhikeria, no kwa na wisi ndirambesa siyampoe, chodhikia soko faster, nikiwa kwa kanya kau. Dial star 671 ash, kusha gore boxi, mwakire boxi than dato, gore siringi mirongo edato na kenda, alafu wekire mpesa pini yaku, na usi ndirambesa pap. Gerie mwenye kajua kuthaa hii, na noe musindi wa kemandakia mwankangirima kanajeza towawu. Imbi wa

bandida si tokana ka bantu ajo lu mbanga tamelo FM mbi bajua kwa leria na tamelo FM nonto ekundike to kwenda kuunga na kwa antu kwa eliki to kwenda tuungane na antu to balana je a kwa kazaza.

0: Yaani mudhikiria na haja kuita kwa Komero FM Gwatano Meru, ukisikia hiyo jua tumejaja ndani ya mjengo, tuko ndani, tumendonjo, tumekuingilia, tumezaga, tumetapaka, tumemwagika, tuko kila mahali. Ndio yale on the olenga kura, karibu sana tuita ni mwangare kia dhuri kirongo madha inyashi ya dha. Eni nori kana e banga banga dhimo yako, mimi niko na pesa yako, ubanga banga e dhimo na muenda maguru. Mm-hmm. Umeitu dhera toi na ambesa na haba tuto nitoka. Sisi ni matajiri.
1: Yes.
0: Turato nyo. Tuka hero ambesa ikabone ato kero peeni wananchi, patieni wananchi pesa.
1: Kanyamu.
0: Toba nenkeli. Kanyamu.
1: Kegana. Ini mikuja keba njona na alia.
0: Tega na ke. Ega na ke. Dhai oni ke kabo nende na ngirima kana cha dhatu. Mboxi ke mboxi za dhatu kwe na ambeta chie kuwa rugoroka amba kojo kiu. Dhokone tu ineta andakia 165,000. Urona ke uwa. Imuka keke kwa waka. Tu ina ngombe ngiri 120, tu ina anduthi, ngiri 160. Tu ina fridge, tu ina car washing machine, tu ina washing machine, tu ina electronics, chionde itongere tuwe. Nidhimu ngiri 45, kire soko fasta, na tu ina cash voucher, shilingi ngiri 8. Euni ya kuthithi ya shopping?
1: Ya.
0: Yeah. Uka chukia kire oku endo, kire ya gairoweta la ambesa, siya kuchia kinyeite oka ana. Na nyoka leko oka nengeru ambesa, ina shinda. Ita kire dhimu ya aku, toki endere ya inya, *671# *671# wete one nkeru unboxi dhan tatu chagua unboxi moja tukiendelea upanga panga ya ntuanda na ikashi yaku nontu chari njieche kaingwa the mwena dakika tano kwa unkeru ande tanda ikashi yaku ntuanda na ikashi yaku wakiri kana ntubambere gana shiringi ngiri idhano ntubambere kibao kwa ubambere kibao wana waba kaumu okevai gana ukwerewa kwa unwa ule idhano noga choko kare ingi pere wa muntu ngiri 50-50. Ite mbesa, nosho kiori unge dhokone soko faster star, 671 #, unenkeru unboxi dhanda tuchagua moja, kue merugoro ka merugora na shiringi dhate naini pini ni siri yako, euni obarabara kwa mbesha, kwa uo kiaga mbesha, nongo kirewa. Kwa
1: uo kiaga mbesha, nongo
0: kirewa. Utoroko, umaboteo miwena 39, na wethroko nukwana waku yuwa 39 yeku, kana yo kwa mfuko na kwa simu yako, aina shinda.
2: Madaja maingi kusua kana mutangoge tuwebo ndabondene we saruni
3: teto shanishoro
4: soafi saruti mudhikira muntu bagwetana mbere kuthikira Meru FM rwa tandro ya Meru ne gitaro sheda mudhikene ya kaptuno makuchi skris brugu ligi ya FKF Central Menti ni tutena mbele kugwata mwanki nara weekend hizi time ikweta umbuse pako ningana time kaviranga hostess kumamugambo nebe ningana kirigara ore kilia youngstaba kudhaka na time kariene junior kiriru wa lady mamba bena andeti na time nyweri youngsters kagita na kara time gatua tena bakudhaka na time kithaku hostess ruare hostess beza kana time kia mbembe junior sa kanyongu megatu renjo dhine beza kana time ya kauvene ni youngsters kagita na kara Eastern Eagles kumangusha bako dhaka na time chale kotorengo oswa kumakia amuribe dhaka na time uchero ore time 11 arrows kumagitia bako dhaka na time Django Kings kumagashuru youngsters kumambajone pena kibaruga na time kavene na boma kandune baka dhaka na time wege kuru mbombasa krabu kia Liverpool ibambilite kwa randia na krabu kia RB Leipzig kuenda kugura winga matato wa meake kumina kienda ujikena ja young diamande raya ujo wa kondivuwa kana Ivory Coast niwa kuwelekana kuenda kuinga kanya ka Mohamed Salah urova amete kumakrabu na kiu kia Anfield Stand mabingwa ba Champions League pal ni jay jamaa pali lekaniba kuenda diamande maindi batu kalibotu makrabu na kiu vya Basindis Benz Arena Stand ni defenda kana defender wa Chelsea Marco Cucurella wa miaka miongoni na mugwanja lekana na kuenda kuvama kumakrabu na kiu vya Chelsea krabu kia Atletico Madrid Estadio Wanda Metropolitano pali lekaniba kuibanga bangania kutu meromba krabu na kiu vya Chelsea ni kenda waga asaina Marco Cucurella jaja kalikito li krabu kia Arsenali paku ilikana beta ya adego shindana na time PSG kuenda kugula mudhaku wa AFC mbwana maudhi wa meake kumina kenda striker uije kene ja L Junior Kraupi Kraupi na kuendo mono njabu kathumba na alia krabu kia AFC mbwana maudhi paku ilikana kinya krabu kia Atletico Madrid itibori te kuvenderia nikenda kainga kanya karaka kuonekana otigwa uveri ni Juliani Alvarez. Klabu ke Juventus pe tayari ni tukimanja ya paundi milioni 45. Ni ukwenda kurekea defender wa Ndugura Italia niwe Andrea Cambiaso. Cambiaso alidekana na kuondoka ni klabu ya Chelsea na Barcelona na nguto ikaingia Angel na kuvama kuma klabu ne ke Juventus. Na mdeo tuyate kunga igoro timu ya Arambi Stars bale tresare angoru muko mana timu ya Lesoto mubango joku banga banga niya nuntu buwa mishave afko nila ijite defender wa Kogaro Golmaya Odhiambo ni wala alingire mbao ya timu ya Kogaro na alia timu eji ile dhirite ina mudhako juu mudhongi ona liba tia shindire kulitoshe mudhako mbizike neja kaptuno makuchis Chris Brugu
5: manto neja mishave

0: We kanuni Meru FM ire ukinyila kukulukira 88.3.
1: Komero FM gwatano na Meru Mubango ni Twitter niene za kome na ijiri kuruketa ndeka mirongo zetu na wana na inande toa tonya mrekone inande toa jodhiri toa joambiria chunga ukete ndeka mirongo zetu na emuwa kepeki yake tuwezero wa tugisonga na ndakwiri rolika nae oria uwe na mibango we mingi dreams and visions yote na mano maishene ona ntukwe mwe ngauka omenye no uwego kuya kueri ya mibango ere ya kuora bangete na kwa uwe keja kwezuru otiba angete buwe gara kwe na itafikia mahali ujipate otege ntura adhidhia kirole ere kere teoka adhidhia ukethira gie ikulema norika negue kithake kakinya batu tule Meru FM tukethira otoi na ala ya ntereche Meru tukiala na ile na Mutuma Ntwethinkia governor the governor reverend Mutuma Ntwethinkia timu yetu iko uko imejipanga imejianda wakaganga kidogo beterete tuambiria rwari yadudu kwa uo keta kuraja pire bion the video ukethirwa uwe na bio mkeza ilo wangifo andira watu wa kwetu kana watu wetu wanauliza kwa niaba yako kwa uwe dhale uli akueria kethirwa wangikunenkira kanyaga gotoma kiori ya kia kukire 0798-195-412 kiori kio nda kiro kethirwa uwe na kio nuntu tukethirwa tole live tutakuwa live nare anteresha Meru kwa ukiori ya kia kua kiori ya tuka kenda director uko araka araka unajibiwa swali la kokou ukauma mitambone usiende mbali usibanduke tuko na wewe mpaka saa 4 na nkurika ni ati tuendelee uno ntumbije twathamira na are tutumba kuthirwa twina kanyaga gukumba tambeta tuikumba tangi othai kienda kithakira gikinya twithirwe tuthire ni achiwa muntu ena chiawe mukone onge chiawe onge chiawe nonto no abange kwali akali omoka basta etakirithimu ya kwinya star 671 ashi tutonya kire thoko twagagae thoko ne tukibanga banga je ujangi je ujangi twaja thithia twi thoko ne ndene ina tukaibanga turi gwitekirithimu ya kwinya star 671 ash ikunenkeri on boxi landa to chagua box moja boxi uni kama titembe cha chia kwini kesi ukaruguroka kwa tambecha ile chieku weka na hizo na nkurukiriri wetere kugwira kimanjika kia mbesha na area ile chige kabone ngirima kana chatha to cha kila mtu na kwe antu baka agwira antu bamberegana baka gwata shilingi ngiri idhano na antu bambere kibau baka gwata shilingi ngiri 50 yachoka tiketi kunengere kanyaka kuliunga thokone uigurire ng'ombe ugure nduthi ugure mutungi jo angasi ugure ngasi kuka ugure fulinji ugure microwave ugure oven ununue vitu nyingi na 39 bob kumakiri soko faster etakirini ya kwinya star 671 ash uchague mbox moja kati ya hizo sita ule ile shilingi 39 pini ni siri yako uine nkire kanya kagwikumbatira mbeja kiri soko faster

0: Eni inkuyo kelimo ya kumo dhikiria nontoba sababu itigene ombera kulingana na wewe mwankauto wa dhikira igamba lea gashagua. Tule dhikira, tule dhikira matarajio yako ni gani? Matarajio yako ni gani? Uelege robo waku iboreko kana uelege rete kwezi roku gekarate na ambe. Dimule 0702-965-961 kana 0702-965-748 kana 0738-966-888. Kulingana na wewe uelege ira kwezi roku gekarate na ntunombi ziro nkiala yena tutina mitambo. Tema, toge kwa nifama location. Toe menyana ale ore ukoza wapi mitambo uko inashika na muna gani arafu kambira uelege robo waku kiri igambali na letete na mbele reka shagua uriona enchangement ruling niyo etawa ruling uriona likedhro likariate matarajia yako ni yapi 0702 965 9 ngoja kathi mwete kulinga kana hivi mwezo kikane ya ntupatha amire watu wa meama ama ni haje 0702 965 748 inaandena 0702 965 961 kana 0702 965 748. Yes, iko Meru FM. Hello, Meru FM. Oh, atoko lingala kwenda kugaria kendroto ikuna sisi tulioga na tukakuja kazi. Meru FM, hello. Hello, Meru FM. What's happening here? Mhm. Piga na line nyingine Meru FM. Hello.
1: Hello.
0: Oi.
1: Aba sawa.
0: Ibu isana, wentari de kushamero.
1: Kambi ya kipindi kambi ya kabela na kambi tige ndelela tina ato tila mutarani kato ndelela mwanga mwankari kutatayo.
0: Thank you sana thank you mwingine kama hui apike simu dede nidhare ya ku Meru FM. Hello. Hello Meru FM. Hello Meru FM, hello.
2: Kijana
0: e. Hey.
2: Wenda wata.
0: Mono wa we city.
2: Wende sawa pio kabisa bwa mpapo mama na arendi were minya kwera.
0: Eh.
2: Kwera de mama.
0: Eh mbera mama.
2: Kulinga na ora ya mbayule ero tere ka tete ruwe are otera.
0: Eh.
2: Na un koi gore ke arangua.
0: Eh.
2: Oma ya wata kwa komba na.
0: Aki ya nani?
2: Aki ya wewe.
0: Wacha tuwe.

0: namba ya kui dom Kenya. Marieto ya kue tawate ya.
1: Masu minute kereo.
0: Ehe, de kori ya tere. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Idi mwa kwa ye na dhena kanani ya ku. De kori ya ndewo kuchinda shiringi giriza ata 6 yo makani urongo. Chiko kwa zimu oneku?
1: Ngo
0: na bere. Otare tembox namba e.
1: Namba 6.
0: Ehe.
1: Eh.
0: Ukangukia 36,000.
1: Yes.
0: Ibega sana eta bambara na kojoza.
1: Eh.
0: Ugatigera mwango wa tengirie kana ria.
1: Eh.
0: Na wani bangi ore kuinya inyo wentera ireko.
1: Nente sia ka koromone.
0: Ka koromone gaka kamwe.
1: Eh.
0: Intu kwanza kwa kurangu wane acio.
1: Dawa.
0: Thank you sana na keveri ya doa kwa wale wano.
1: Sawa, dawa kenya mwana wa mwana wa sede mwana.
0: Sawa, sawa, thank you.
1: Eee.
0: Eee, ni nawa muzikiri yogati. Kwa nyuma ni star? One, star 671 ash. Star 671 ash. Unenkeru mboxi dhanda tutara mboxi ye mwe merera shiringi dhata. Nani ya tera mbecha? Sitigare tendaika 3 plus 5, 8 minutes only. Challenge yedhiroa ekiingwa.
2: Na wisi ndira mbesa siyampoe. Kiodhige soko faster nige wakua kanya kau. Dial star 671 ash. Usha gore boxi ye mwe kire boxi dhanda to. Gore shiringi mirongo edhato na kenda. Arafuwe kire mpesa pini yaku. Na wisi ndira mbesa Geremu nyakajua kuzai na nowe musindi wa kimanja kia mwankangirima ganajeza to.

Eni mudikeria na aja gwetagwa kwa Meru FM gwatuna Meru jora gukwere tingo kurite kure gitare ga kinyato thura tugita Meru live na tugethora tu Meru na ra tugetha tuthikirite ngavana wa Meru county 012 county 012 akieresera mantujeki state roji wakwa ndube mitarunji itita waroji ari testitironji eze kwakwa iri akwa nuntu bwa benefits iri kumumero akethiro akiona na nkurukireri uthi nambere bwa miru kana ora miru etite nambere na biuria biria biure tue apa pare ethirwe akibichokia ethirwe akibichokia kumumero nkwirire ukathi ora mitambo ukaya hapo. Norikane noto gata nambere na kuchuwa mbesha. Kinyatoreo na unoto gasi ni kaki ndogo. Tunatafuta pesa noto wadhiria kwalia. Toto kenda kulea. Noto kenda kunyua. Noto kenda mbesha. Togasi ni kaki tukatafuta pesa. Lakini kithage kikikungite ndaika mirongo iri na inyanya. Ichinga ukite. Mm-hmm. Na ndigwa pa kuibanga banga. Wamejipanga panga. Wako karibu kuingia. Mm-hmm. Bale ya kuye gotonya, kwa mbele ba mberia, ndingienda kukunengira formula wakarana yo, nintika atigwa na mbesa, chia kuna rui mande tariki inyanya, mweri jwa tantatu mwaka jwa 2026, na dhaijere na dakika tano, challenge kethiruwe kiingwa, kwa baraba kethiruwa kuingiru wa ome, story yawe kethiruwa yo karau, tutonye kire uye ngeta, kethimu ya kuinya star, 671 ash star 671 ash nkunenkeri embesha togeta mero otiku oke kanya e nonto madhaja ucha ntaika inge chando itikere ninki adho ande mero mini takua meru wethiro nagwa gichu waga ira embesha wichure gitanda wichure electronics itongre tuithi mwengiri 45 na togara gikabone kwena 350,000 chianto mwanya kukumbata mboxi chiena embesha dhokone inainto kwa hivyo tashi ya andikithi ya kire soko fasta uichu ira mbesha pesa na bidha yes electronics chemithemba yonde kwena gitangi kiari tangiri ekomi kwena kawashi machine kwena ngombe kwena nduthi kwena tv kwena microwave kwena fridge kwena gas cooker kwena mutongi ongasi kutipia bitekusha afika tazi nto bionde vira uije bituma ira stima akwe bionde vieku kwa hivyo takithimu ya kuinya inya star 671 ash wikuwa tirembesa kumakiri soko fasta tuendere teto atonya nale antere chemiru kwa wethiru wagi kanya tugeta anga kuira lakini for now kanya nontule nda kire ilawe dhali ule adhira utiro na kuembesa siya choka notile adhiru wena shumu ukone weka kwa mfuko yako tuaraya shimu bukone joaku na tuthika ira shimu bukone joaku.

0: bugutha kindogo lakini ikeri ingalingitha gwa tuchoke na aja Teresa ya studio oja ora wethara ukore wethere ati ntuko ya Monday ni twethairwa turi na daktari ni kama amekwingi amedojo akodani ya mujengo tumunenkere ndaiki ya 15 peke yake athiro akihaliria mire ya tuno tukuri antu bethero ba mweterete kwa urire aura kuri antu baiga wa nkoro cia ite kunganiro tukibanga mitambo banga bangwa na antere chemeru ndakura tuko live uko meru kwa u mbere tuchokera nao na nkoro kireri tuibanga banga pwega ure tugutonya kire biure bionda bira tutumiri ni watu tuithirwa tukibituma antere ile chiithirwa bikiurua gavana wetu menya Laina ndia karanthi guru ni mawasiri jakwalia na kubangora babangite no rabathithitie pioria bandu awajakalia kikango bandu gato etere gukarira gikarango nywe yitarite kuraja ko mbere bambirie gukarira gikarango kunenkeria ndakitare ethiro agikwariria ndaika inkai lakini nonto basa babu itiganite mpambe kunenkeria mbesha kumakire soko faster nonto mbesha no mwanga toka ciende nyaro ali rathira kinyanda gitare ja no mbesha akienda gututirita kwa gweta kredimu ya kwinya star 671 ash star 671 kitha kabithatu na ari agikabone to na ngirima kana jana na nkurukireria nto igana o muntu ngiri 777 anto kibao o muntu ngiri that ngiri 50 50 I mean na ikuonde ngekera bangi 50 bale omuntu that te bangi 50 bangi 20 anto 20 bale ngiri that anto 20 bale ngiri 50 kikapo kina ngiri magana jana na nkurukireri tiketi ya kukiu kimboxi ne wambe ojukie uchoke ori ungethokone wigurire ngombe wigurire kitanda wigurire Uwatembeza chikulirana skuru, uwatembeza cha shopping yaku, uwatembeza chikugura gitangi kia kanole gitangi kia roji na nkuru kireri equipment. Chasaron uwathi 500,000 na nkuru kireri uwate thimu ya ngiri 45. Eu nie tongereti electronics inge kwena chochi ena ambecha. Friji kote friji ya ngiri 45. Kote microwave. Microwave chia mbesha ma oven jara manene mangasi kuka jara manene chana inyama oven ujare kumakiri kawashi machine na machine ingiza shafika tazi biu bionde ibi kuoneka kiri soko faster ita kilimu ya kwinya star 671 ash star 671 ndeka witi kere ucheza cheza ito kichoka antere chemiru toa tengene serwa mitambo tunarundi huko haraka haraka lakini kabro ya turundi huko tekuga mitambo kega akira mitambo ete umbo kira tuinanda gitare watu mitambo ne sedhamu sedho tuchoke tuara ilu inda gitare nda uga star 671 ash unenkeru ya mboxi idhan tatu chagua moja mirire kila soko faste kakwitichi ambiriti chiringi dhate na ini pini nesiri yaku euni ya barabale kwa bambesa waga mbesa kanokala uwe kiuga dhate na ini ya kwa intenda bambia dhate na ini ugono mata dhate na ini ukwa dhena dhate na ini wikwire achinda mture meambesa gaichu agwa na kila we na kiki nini kyo gita inge marinyene ama ni aje daktari
1: hapo ni sawa
0: si ni sawa
1: hapo ni
0: pesa
1: sawa
0: pesa ndio vuta pesa ingine
1: watu 30 wanapewa watu 20 wanapewa 30,000 kila
0: mmoja hapana watu 20 watu 20 wanapewa 30 kila mmoja watu 20 tena wengine wanapata 50-50 watu 100 kila mmoja anapata 7,000 na umekerea 39 ama 40 mpaka 44
1: si nikupe hiyo 40 unipe yangu
0: sio mimi napeana ni soko vasta Sinaona na sama script hapa.
1: Mimi ni geta na hapo nyumbani.
0: Sinaona na sama script hapa ni nasema. So fast ndio wanapeana.
1: Ndio wanapeana.
0: Na unajua sisi hatujaruhusiwa kucheza. Ingekuwa tumeruhusiwa mimi ningekuwa kila siku najaribu.
1: Hiyo nitaenda kucheza. Hata mimi sijaruhusiwa.
0: Wewe unaweza. Wewe enda sasa ukienda ukifika kwa nyumba ama tukimaliza hapa wewe jaribu bahati yako
1: kabisa.
0: Pambana nayo.
1: Lazima. Msikilizaji wa Mero
0: karibu FM. Sana. Tumekukosa siku mingi.
1: Nimekuwa
0: hapana tulikuwa na Monday.
1: Monday
0: tulikuwa.
1: Yeah, Monday nilikuwa.
0: Yeah, Monday tulikuwa lakini ilikuwa phone ring.
1: Yeah.
0: Leo sasa tuko na wewe live. Tuko live hapa.
1: Kabisa.
0: Karibu sana.
1: Asante sana Silvana.
0: Na mpira mudhikiria kama uko na swali yoyote kwa daktari unaweza kuwa ukituma wapi? Unaituma kwa 0798195412 0798195412 umutumire kiurio kionda kila we na kio kenda nga amuri tukithi zairu wa mitambo na ala antere chiamiru itu dhamite tunahama lakini hatuwezi nyamaza kwa studio, lazima tukue tunafanya kitu na kitu kinatokodhidia to iko chwambecha na kunenkeria ndagitari kanya. Kwa hivyo kama uko na swali yoyote kwa daktari metomekere 0798195412. Daktari karibu.
1: Asante sana Seribana.
0: Leo ni Monday.
1: Leo ni Monday.
0: Na tujue umetuletea nini?
1: Ile kitu ambacho nimewaletea niko na mazuri kwa sababu unaponiona unaponisikia ujue kwamba natarajia kuwa na mazuri kwa watu wetu. Kwa sababu furaha yangu ni wakati watu wetu wamepona. Na unajua ugonjwa ni wa kila mtu. Hakuna mtu ambaye hawezi gojeka. Matajiri wale ambao hawana pesa, kwa hivyo cha muhimu ni kuangalia na kuwa makini tu kwa mwili wako, unauangalia na mambo yako itakuwa sawa. Naitwa Dr. Mwangi kutoka kliniki za Olive Health and Nutrition Clinic. Mimi ndiye mwanzilishi, mimi ndiye founder na nashukuru Mwenyezi Mungu hata wakati hunisikii hapa kwa mitambo. Asilibana na kuanga tu nikushughulikia watu wetu.

0: tutakutibu na tukuhakikishia ya kwamba ile shida ambayo imekusumbua miaka nenda miaka rudi tutakumalizia. Cha muhimu ni kutembea kwa kliniki zetu mahali popote zilipo Kenya hii. Chukua nambari yangu ya simu, tunapoendelea kuongea unaweza piga simu ulize ni wapi ambapo tunakuanga. Tuko na kliniki kila county asribana, kwa hivyo utapiga simu elekezwe mahali ambapo utapata huduma zetu kwa karibu. Meru Town, Meru ndio inakuanga headquarter ya Mount Kenya region, na Meru tunakuanga pale nyuma ya Equity Bank building ya MCK Bookshop. Ukifika hapo unaweza piga simu, nitatumana uchukuliwe na utapata huduma zetu na utatibiwa. Watu wa Chogolia tunakuja kwenu siku ya Wednesday. Wednesday tunakuanga pale Chogolia karibu na ofisi za Kenya Power. Kila siku ya Tuesday tunakuanga na watu wa Maua. Kila siku ya Tuesday pia tunakuwa na watu wa Kianjai, Keje tuko pale kwa Geshonge, na kila siku ya Friday tunakuanga na watu wa Chuka. Namba yangu ya simu Dr. Mwangi ni 0714 366 766. Wacha nirudie tena, nambari yangu ya simu ni 0714 366 766. Naitwa Dr. Mwangi, Olive Health Clinic. Yes,
1: leo tunazungumzia nini?
0: Siku leo
1: introduction kidogo, tukimbie masokoni au madukani. Tukirejea sasa tunazindi.
0: Leo ningetaka tuzungumzie kuhusu ugonjwa wa bacterial infection. Na bacterial infection, unajua nowadays ile kitu ambacho inafanya inaleta shida zingine kubwa, watu ambao wanashindwa kujitoa. Unakuta kwamba mtu analazwa hospitali, anakaa hospitali zaidi ya miaka na miaka, baadaye anaenda kaburini. Kwa sababu leo hii ningetaka tujiulize bacterial infection inatoka wapi? Isipotibiwa ni nini ambacho kinaweza fanyika kwa maisha yako ya baadaye? Bacterial infection ni nini ambacho kinaileta? Baada ya kuwa na infection kwa muda mrefu ni nini ambacho inaweza kuwa kwa maisha yako? Kwa sababu watu wengi sana sana wanawake siribana wamekuwa kipuuza. Unapata kwamba mtu ako na infection lakini anaona kama ni jambo la kawaida.
1: Nishikilia hapo.
0: Yes.
1: Infection ni jambo la kawaida tulipe.
2: Janga don't you really man tete.
3: Boss natia inkuwa na movie yoko watch ndekuwaria tere inawana era movie siji.
4: Rekeria mami ndetumira K24 plus.
3: K24 plus nere kweu.
4: Eyo ni apu yena ma action movies, ma series, ma reality shows, nencho binge bibinge mono, na umenye ne sare, yani ne free.
3: Atereu, ne free.
4: Buwana.
2: Okay, ya magore mbeke moriwa we.
4: Nande, ukuma kire Play Store kana App Store, kire dhimo yaku kana TV yaku o download K24 Plus app.
5: Oh yeah, it's free.
6: Gapu gukubia. Madaja giki njanja haso. Tukado makemeru, tuke na nere, na tukura ni turima kubie neje tuja gentuko. Mwalimu mawira tuko mwari.
7: Dijiguru ndaro edo nido. Unare wadiri nda wadiri ya mwakiko. Tegiri ndeja, chumutu ginda neto wakaremba. Andukuni, alevi, tuwe mkete iwe ta wakina. Uru, rome ta kukuna, eta chugano, tuya! Mwana rekebia.
6: Ontuko sio mbisi ya Jumatatu mwanka njuma kwa mbili ya tainya sheru ukere. Mwanka dhamu wanja shemo denya na mwarimu mawira tuto mwari.
1: Hini nkuthika nye mindia maksu wezi nukuga atere no tugu tuthika ira atere auka iweja kato kwa liria umatone jaku ne apuwe mudhemba ireo kathinga taira ipindi bila wende takire meru FM mwano mwano kethura wende takipindi kike kia toki ato itanieno uliuga wui nkati kira batauga kauba kuenda akuga ukaigua kimaka edhiro wena app ya Media Max Waves itakirithimu ya kuita kire Google Play Store kana App Store. Download app ya Media Max Waves. Wena app weje ikunenkira kanya kakwithirwa ugitutikira we kura kunthe ori ara on the ori niku kama tatoi of font yake na thimu kwa hiyo nyawe ngari ni anto aba kona with the coca ngau kwa korimbi ni app ya Media Max Waves.
8: Meru FM ngwatanero ya anyiru ruru irwimbo rwaedha.
1: Ino ntubo madha wacha tupatia ndakitali nafasi atulitane mwankatha si saa tatu itakuwa sawa?
9: Saa tatu iko
1: sawa?
9: Saini
1: sambiri na 46 Saa tatu tukingia Juma akisoma news juu lazima asome akituambia vile mambo ile ya

0: inaenda huko
1: kabisa, ama vile inaendelea huko
2: lazima tujue.
0: We mnatoka na Njuma tunarudi Meru.
2: Yes. Nilikuwa naongelea mambo ya infection.
3: Na hiyo ni maambukizi kwa njia ya mkojo. Haswa watu wengi wanaijua kama UTI. UTI ni ile ugonjwa ambao unapata kwamba wanawake wengi wanajikunakuna sehemu za siri, wanatoa uchafu ambaye si ya kawaida, inakaa kama cream yellowish, maziwa mara. Unakuta wakati mwingine mwanamke anapoenda kukojoa anasikia uchungu, anasikia ni kama anawashawashwa na mkojo. Sometimes unaweza kuta kwamba mwanamke anakojoa mara kwa mara. Baada dakika 20 anasikia bado brada imejaa mkojo, anataka kwenda kukojoa tena. Na kuna watu wengi wameishi kujua kwamba bacteria infection kwa njia ya mkojo ama UTI ni lazima maybe ukiwa mama uletewe na mume wako ama ni ya kuambukizwa. Lakini kuna kitu ambacho ningetaka kusema jioni ya leo, ya kwamba mpaka sisi wanawake tunajiletea ile tatizo na ile shida. Number one, kama uko hapa we ni mama we ni msichana uko na hii tabia kukana mkojo kwa muda mrefu, unajua kuna mtu silibana anaweza kuambia ana mkojo tiali, lakini anasema anatoka hapa Nairobi aende mpaka Chuka ama Meru, hapo ndipo ataenda kujisaidia kwa sababu anasema kuna break za kutosha. Ajabu ni kwamba the time unakana mkojo kwa muda mrefu, inapokaa pale kwa brada iko na acid, inaanzanga kuchoma ile brada yako na kutoka pale baada ya masaa kadhaa inaanza kutengeneza bacteria. Na ndio maana una complain, unapata ya kwamba wakati unaenda kukojoa unasikia uchungu, unasikia kama unawashwashwa. Number 2, kuna wale wa mama wamezoea wako na uzoefu wa kufanya tabia kama hii. Anapoenda kwa bafu anafua nguo yake ya ndani, anaianika kwa bafu na baadaye anawekelea ile kitambali kwa naoga naye anaifunikia. Kumbuka unapofanya vile, hiyo ni shamba ya fungal infection natengeneza pale. Ile nguo ukichukua baada ya siku 2 siku 3 kuvaa, ukimaliza wiki moja utakuta kwamba unajikunakuna sehemu za siri, unaanza kusikia uchungu ukikojoa na unaanza kutoa uchafu ambaye si ya kawaida. Saa hii tunapoongea, ukitaka kujua kama uko na bacteria infection, kwa sababu kuna mtu maybe amekaa na infection silibana zaidi ya miezi 6 miezi 8 na mpaka dalili zimeanza kupunguka ama imeanza kumkula upande wa ndani na inaharibu njia zake zote za uzazi. Number 1, ukitaka kujua kama uko na infection ambaye iko stage 1, nimekuambia ni kutoa uchafu na kujikuna, kwa sababu kila ugonjwa unakuanga na stages. Hata infection iko na stages, na watu wengi hawajui ya kwamba infection ndio inaletanga cervical cancer. Infection ni stage ya kwanza ya cervical cancer. Cervical cancer ni stage 4. Ikienda stage 2 tunaitanga PID. Unakuta wanawake wana complain, wanaumwa na hii tumbo ya chini, hapa chini ya kitovu anasikia uchungu ni kama kitu kimemuuma pale ndani, anapoenda kufanya kitendo cha doa ana complain anasikia uchungu. Ni kumaanisha ako na infection kwa stage 2. Ikienda stage 3 tunaitanga HPV, na ikienda stage 4 hapo ndipo inakuanga ni cervical cancer. Na huwa tunakuambia kwamba ukigojea ifike stage 4 hapo hakuna lingine, lakini ikiwa stage 1, 2, 3 inaweza tibiwa na upone na urudi kwa maisha yako. Na tunasemanga hivi, yule ambaye anakuanga kwa hatari ni yule mzee, yule mwanaume anaonana na mpenzi wake wakati mpenzi wake ako na bacteria infection. Unajua ni kwa sababu gani? Kwa sababu ni hii moja. Mwanaume sahibi asilibana ukipatwa na infection, anipatwa na infection sahi. Wewe ukiwa mwanamke baada siku 3 utapata dalili. Mimi mwanaume naweza kana infection zaidi ya mwaka. Wakati nitakuja kupata dalili itakuwa imeharibu njia zangu zote za uzazi. Na ndio maana unapata nowadays wazee wanaume wengi mpaka 35-40 years wana complain ya kwamba anapoenda hospitali akipimiwa anaambiwa ako na prostate cancer. Ako na kitu ambacho ndo tunaitanga prostatitis syndrome. Ni ile bacteria ambayo inaleta prostate cancer. Ni kwa sababu gani? Amekana infection kwa muda mrefu bila kwenda kutibiwa. Na ndio maana huwa tuna advise wazee, unapoona mke wako unapoenda kufanya kitendo cha doa na yeye, usikie maybe kuna harufu mbaya inatoka pale ndani. Hata akijaribu kuoga mara 3 kwa siku, asubuhi, mchana na jioni, bado kuna harufu mbaya inatoka pale, hakikisha umempeleka hospitali aende afanyiwe vipimo aonekane haswa ni infection gani ambayo yako naye. Kwa sababu tunapoongea mambo ya infection silibana, ziko mingi na ziko tofauti. Kuna magonjwa zaidi ya 10 pale kwa njia ya uzazi ya wanawake. Tuko na UTI, tuko na candidiasis, tuko na fungal infection. Hizo zote ziko pale kwa njia mkojo. Kwa hivyo ni muhimu upimiwe, uangaliwe, uonekane haswa ni gani ambaye uko naye na inakusumbua. Na unapokuja kwetu kwa Olive Health and Nutrition Clinic, mwanzo tunakufanya vipimo. Hatuwezi tukakutibu kabla hatuja kupima. Mm. Na vipimo zetu ni free of charge, hatukulipishi. Mm. Unapoingia kwa matibabu ama tunapoona shida kwa mahali ipo, hapo ndipo tutajua zile dawa unafaa kutumia ni zipi na ni za pesa ngapi. Unapokuwa na infection, tuko na dawa inaitwa UTI Special, dawa ambayo inakuosha njia zako zote za mkojo, unang'aa na unakuwa sawa. Sasa hii tunapoongea, watu wengi hawajui ya kwamba bacteria infection kwa njia mkojo inaweza changia kutopata mtoto. Wale ambao wako na shida za infertility, tukiangalia 70% inachangiwa na bacteria infection kwa njia ya mkojo. Mm-hmm. Haswa ukiangalia wale wanawake wanaenda kufanyiwa vipimo, wanaonekana wamefungana fallopian tube. Chanzo ya kufungana fallopian tube ni bacteria infection kwa njia za mkojo. Ukiangalia wale wanaume wameishiwa na nguvu za kiume, 70% inachangiwa na kuwa na bacteria infection. Unakuta kwamba mishipa ya mwanaume inaanza kufungana. Kwa hivyo unapokuwa na infection kwa njia ya mkojo, inaweza kuletea magonjwa mengine zaidi kwa mwili wako. Hmm. Na kama uko pale, uko na hizi shida zote, hata kama ni upungufu wa nguvu za kiume, umepata mwanaume nguvu zako zimerenda chini, unapoingia kwa shamba kwa mama watoto unashindwa kulima, ama ukilima laini moja unakuta kwamba umeishiwa na nguvu, usiwe na tatizo, kwa sababu kwetu kwa Olive Health and Nutrition Clinic tuko na dawa inaitwa Men Booster. Na hii dawa inatumwa na kila mtu, si eti ni ya vijana peke yake, hii mpaka mzee ukiwa na miaka 80 unatumia, na tunakupa guarantee mwaka mzima kama network yako inashika vizuri. Kwa hivyo ile kitu ambacho ni muhimu, babangu, my brother, mami, hata kama pia ukiwa mama, unajua pia nowadays wa mama wanapungukiwa na nguvu za kike baada ya kutumia dawa za kupanga uzazi, shindano za kupanga uzazi, unakuta mwanamke mwili umeingiza baridi, hana feelings hata kidogo, hata kiguzwa na mzee unakuta mzee karibu hapa atafuta mipango ya kando. Tembea kwa Olive tukupatie dawa inaitwa Women Care ambayo inakusaidia kurudisha joto yako kwa mwili wako. Na mambo yako itakuwa sawa. Cha muhimu ni kuchukua hii namba, nambari yangu ya simu, na kama vile nimekuambia kliniki zetu kama Meru Town, Meru ndio headquarter ya Mount Kenya region. Meru tunafungua kila siku kuanzia Monday mpaka Saturday, na Meru tuko pale nyuma ya Equity Bank building ya MCK Bookshop. Ukifika hapo Equity Bank unaweza nipigia hii simu, nitatumana uchukuliwe. 0714 366 766. Wacha nirudie tena, nambari yangu ya simu Dr. Mwangi Olive ni 0714 366 766. Watu wa Maua, Maua tunakuja kwenu siku ya kesho pale karibu na stage ya Ken Silver. Ukifika hapo stage ya Ken Silver, nipigie hiyo simu, nitatumana uchukuliwe. Watu wa Kianjai, pia madaktari wetu kesho watakuwa Kianjai, keje tuko pale kwa Gishonge. Watu wa Chogolia, Chogolia tutakuja kwenu siku ya Wednesday, na tunakuanga pale karibu na ofisi za Kenya Power. Ukifika hapo nipigie simu. Watu wa Chuka tutakuja kwenu siku ya Friday, lakini Meru Town tunafungua kila siku kuanzia Monday mpaka Saturday. Naitwa Dr. Mwangi.
0: Ehe, asanti sana daktari. Kuna mwenye anauliza hapa kando na hiyo ugonjwa umesungumzia leo.
3: Mm-hmm.
0: Kuna magonjwa zingine huwa mnatibu?
3: Ya, tunatibu magonjwa mengi sana, kwa sababu ni magonjwa bili peke yake huwa tutibu. Ugonjwa wa kansa unapofika stage 4 na ugonjwa wa ukimwi. Ukiangalia ugonjwa kama arthritis, ndio tumejulikana kwa kutibu silibana. Na arthritis tulipata Mount Kenya, watu wengi wanaumia. Ugonjwa wa baridi, wale ambao wako na shida miguu, magoti inauma, mgongo inauma, kukanyaga chini ni shida, wale ambao wako na shida kiuno, wale ambao wako na shida hip joint, uwezi ukatembea bila ka walking stick ama mti ya kujishikilia. Hiyo ni ugonjwa ambayo tunatibu vizuri sana, na kumbuka kwetu tukikutibu tunakupa guarantee mwaka mzima. Hiyo shida ikirudi kabla mwaka ujaisha, unakuja tu na ile kadi ambayo tunakupea. Kwanza kwa arthritis tuko na dawa ambayo tunakupaka, hata kama umekuja ukitembea na miti na chuma, tukikupaka ile dawa unarudi nyumbani kama unajitembeza na miguu yako. Kwa hivyo usikubali mama yako, baba yako aendelee kuteseka na kuumia. Unapomleta kwetu, hii dawa kukupaka ni free, hiyo hatulipishi. Nilisema kama daktari mkuu tunapaka watu free, sababu watu wengi wanaumia pale silibana. Kwa hivyo ugonjwa wa arthritis tunatibu. Wale ambao wako na shida za diabetes, even diabetes type 1 ama diabetes type 2, ugonjwa wa sukari, kwa Olive tunatibu na tunakupa guarantee, na unapona, unaanza kutumia kila kitu ambacho ulikuwa umefungiwa na daktari wako. Wale ambao wako na shida za pressure, blood pressure, shinikizo la damu kwetu tunairudisha 120 over 80 kwa muda mfupi sana, kwa sababu kama vile nilisema mwaka wa 2026 kuna dawa ambazo tulikuja nazo ambazo ziko na nguvu na uwezo na tunatumia muda mfupi sana kutibu watu seribana kuliko vile tulikuwa tunatumia pale Beleni, kwa sababu dawa zetu ziko very strong na tuko na uhakika nazo sababu zimekubalika na serikali yetu ya Kenya. Kwa hivyo wale ambao wako na pressure tunatibu na inarudi normal 120 over 80. Wale ambao wako na shida ya infertility, kutopata mtoto, wale ambao wako na shida za tumbo, wale ambao wanasumbua na acid, kiungulia, heartburn, gasi na wasumbua, vidonda za tumbo, hizo zote kwa Olive Health and Nutrition Clinic tutawatibu na mambo yao itakuwa sawa. Cha muhimu nimekuambia ni kutembea kwa kliniki zetu. Ukiwa na hii namba yetu na nitaitangaza tena nikimalizia, chukua kalamu, chukua karatasi, chukua simu yako, nitakupa nambari yangu ya simu. Wale ambao wako na shida zote za tumbo kwa Olive tutawatibu na mambo yao itakuwa sawa. Nambari yangu ya simu ni 0714-366-766. 0714-366-766. Endelea tu kuipiga, iko na daktari wetu, muulize swali, muulize ni wapi ambapo tunapatikana, na nikitoka tu hapa kwa studio nitachukua hiyo simu. Kwa hivyo endelea kuuliza maswali na nitaweza kukusaidia. Naitwa Dr. Mwangi, Olive Health Clinic.
0: Umetosha kama tupongeze na kika zingine kama tatu?
3: Niongeze dhati.
0: Dhati? Tatu.
3: Tatu.
0: 3 minutes.
3: Asante Siribana.
0: 3 minutes? Juma akisoma news sijui kama utakuwa sawa na hiyo.
3: Ya, nitakuwa sawa. Sawa. Nitakuwa
0: Juma
3: sawa.
0: Juma akimaliza news, tunakupatia dakika 5. 5 minutes only.
3: Thank you.
0: Uambia watu unapatikana wapi, na siku gani na gani, na uwapatie namba yako tena.
3: Yes.
0: Kuna wengine saa hii ndio wanafungua milango ya nyumba.
3: Ni kweli.
0: Kwa hivyo wamesikia ukisema hiyo ya mwisho 66, hawajapata hiyo ingine.
3: Ni kweli.
0: Ni sawa. Lakini kabla ya hapo, yes, mudikiria nkulika niya chitikari tendaika ingana ijere na idhano 37 minutes challenge edhirwe kingwa kirisoko faster itakridhimu ya kuinya star 671 ash star 671 ash unenkeru ya mboxi dhanda tuchagua mboxi moja ulele kirea soko faster kwa kwete tuwa mbili tina shiringi dhata nani pini nesiri yaku norugule mboxi ya mboxi uo karugule uo taro rugula mbeshiri oke edhira kumbere wambe wikile mubukona werika na challenge ratu inodhai ilia kuingwa dhaitha tunanda kikatano. Anto tugere anto kibau ngiri dhate dhate, anto kibau ngiri 50-50, anto egana ngiri mugwanja mugwanja kila mmoja, na gekabone anto iwa kukumba tambesha shiringi ngiri magana jana ile ale, na nkuru kiredi tiketi uwe kwa kanyaga kuriunga dhokone wigurire dhimu ngiri 45 TV ngiri 23 ukure ngombe ngiri 120 kitanda kia 165,000 nduthi ya 160,000 cash voucher e shilingi ngiri 80, school fees voucher e shilingi ngiri A ngiri 50, na nkuru kiredi equipment cha saron worthy 500,000 no choke uriunge okudho kone uriunge okudho kone na kante ukure no wone kamwarende uriunga kudho kone soko faster ogureta andale na uthondeke museumu kanoge kauru gitone kana itandake mda kura gitikari anini kuwe jamuka kuringana na orage kari itakirithimu ya kuinga star 671 ash chagua box moja ikunenkere kanyaga kuithirwa kigwatira kuma kiri soko fasa.
4: Juni beichini, burudani juu kwenye Star Times. Enjoy burudani kwa watoto, soka kabambe, Hollywood movies, comedy, drama kibao, reality, news, muziki na zaidi kwa bei fiti. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1,399 na dish decoder kwa shilingi 2,499. Kuwa connected kwenye maduka yetu nchi nzima. Sema yes kwa burudani tele. Lipia subscription yako upate upgrade ya bouquet ya juu kuenjoy Teen Titans, Ben 10 na Pokemon Hunters kwa Cartoon Network. Gangs of Manila kwa ST Novella. Na come back to me kwa novela E+. TNA Wrestling na blockbuster Hollywood movies kwa TNT. Channel zaidi, mde zaidi kwa familia nzima. Star Times, furahia.

Eni nonto boma dhana shugulira tuwe na shio ingwete kia tukado kia program. Tutayaribu kindogo na kumenyangi ya kanini tumetoe mealibu nonto ito kuenda kushoka Meru. Meru tunarundi na nkurukereri tuwe na dagitari tukuenda kunengila kanya kanda ikaitha toalekia. Na tuinambecha tukuenda uekila mubukone tukire kalikiria tuanze na pesa kwanza. Nonto muko jotena ambecha nyawa tinda kukwanira mtu ikanyoguta. Uninku wenda wethura wena ambecha na andenda wigwata kumakire soko faster. Hivyo tunadaika idhano watu wameangukia pesa kuangukia. Na tutika kwa alia ruero alia sinipigia mmoja. Baja nipigia mmoja. Ndigiro mwakarea baku ira ambecha. Alafu tuchoke nteresi ya Meru. Tuthira nya daktari, tuchoke nteresi ya Meru. Wenye wameangukia pesa, acha nipigie mmoja. Mbukia kwa higo ukulingira ndato Meru. Mkalinga thimo, tukaibua wewe umeangukia gapi. Tunasikia umeangukia gapi. Wametuma wengi. Acha tupigie huyu. Tulingire wojo. Tuwe kethroa. Kuetia we araju kia kana inteto sia mira wansagi wansagi kakwela watu miangukia na wasa angukia aja nipigie moja.

0: Thaina cha kiogoro igorogeti andareka mirongo edhatu kire mitambo ya Meru FM gwataniro ya Meru jameni ntugu ya emundhi ntugu ya Monday ya tarikinya nyamu iri weather andhatu 2026 how you doing antobaku marante reche gembe buare dhiate ya na gana irobi tuare dhiabwe ya mapiu oteka lulu nionde na agwe ntugu ya emundhi watawethira kire mitambo ya Meru FM gwataniro ya Meru Mbeta wa nyamuwa motugi na ibo ya kakiri mama na babu na untubago mpare tura gichonko witness. Ntugu ya mundhere, ntugu ya mande, watawethere jameni ingo kuendera kiumia ke dhongi, kiyoyori, kiendi na feva ya mwadhani morungu. Ngai kiumia keke ato webani retui nde na ugwati tantara ire nkurunga. Nisha maiga mwadhani morungu ige mibangu ya tuere menoruta mendaere kumbo. Jameni ito umaru kato kamirwa ito nyoni na untubwa feva na kiendiki anga ye gurudeo turo buetu. Don't bogun to ye mundere ntugu ya mande and kibeto bandeto bari na rad county ya Meru nara headquarter nara ikaroni binene bya ngabana ibuku araniria na ngabana wa county ya Meru Reverend Mutuma Ntwethingia egurio tongore ba county ya Meru na bora manto madhieta na mbere na rakiri county ya Meru lakini pamoja na hayo jameni nuatuendereire na wera kama kawaida na nonto nuatuendereire na wera na wera nuethire na mbere Ndenda mbere tutia choka na rakiri kaunti ya Meru turute wira emwe era ere agetumi zaidi mono kiri manto maigiza wadika. Na nyuma yogu ngasho kera na bie wabira nenka na gira kiri ya Meru bambere badato ntugu ye mundhe nke uwa nkine nka nirake wagia shiringi magana mairi mamirongo etano kiri ya Meru bambere badato. Jameni ilikana nda kuire wira ya kuiko ringa dhimo na ni wira ya kuiko dhukia dhimo na nda dhukia dhimo nke uwa ngekorumia mbesha. Nda kuire kumadhoshi mwankanto nyeri nioni nka kewomba kuthikeria nanga korumia mbesha nonto ore munto wagetomi sana nonto inyabo kutara kuthikeria lakini mbere yogu inyaro tairo antuku ye mundheru rio mbete geria ni ndugure draw nonto bomuchedho waza wadika nonto inkuona ndhure Meru bari nara indo na medho kanda buwana nia kanda buwana ni ndhure Meru na mwari unge kwa ria nara lakini teka bari nara kaunti ya Meru na nyuma yogu mbete geria ni nyuma ya kunenka nira bia watu shoke nara kaunti ya Meru tombe kuga tukiigwe bora governor wa kaunti ya Meru wako aranira na teka na ndiki bangi bandeto barabari nara nkoririkanie ntugu ye munde nuntubwa matumara madhieta na mbere na radhirikari ni ya kaunti ya Meru gatu nenka nira bia wakiri ya Meru bambere mirongo etano wake ukurukira mchadho waza wadika ukurukira *883*11# Ameru bambere mirongo etano kucheza mchezo wa zawadika bakewa bagage ndra shopping voucher ya shiringi magana madhatu ma mirongo etano bora wagirete kuinya dhimoni ya kusta *883*11# ndajo kera nkai wangese te example kana nkere nkanira ngere kano na muntu ora kai wache dhete zawadika kukorukira *883*11# na ndacho keraka gitani wagaku nonke wankine nkanira ero tairo antugu ye mundhe na nonto bogu jameni usiende mbali menya ochinchia mitambo kana odhiora mitambo ukurukira *883*11# ugitu magira raini ya kwe Safaricom ugatara boxi ye mokiri boxi reika umiragu na ndi nama antubaraba chedhire mchedho waza wadika mwankantu ye mundhe bonde ibagwe tabia kwa biago mbere nyantia di break mbete giria ninset example na antubambere barabari kekuchedha mchedho waza wadika turi na muntu wagu ito wa Agnes namba yake 0798 ndare kekuringira Agnes tutakimbia kule pande ya Meru tuegwe enata ngabana akwenda kuaraniria na antubana ara Meru menya kuri muntu akuga mamwima the mariagu ndeto inwi kwaruagu ti ndeto ikabwa gatuegwe muntu wa mbere gucetha mucetho waza wadika areto Agnes tuegwe Agnes yuko pande gani na anafanya shughuli gani namba ya Agnes 0798 98423
1: Alo
0: Meru Alo Muga
1: Ye kwega
0: Nde ariana Agnes
1: Agnes Kendi
0: kumako
1: Yaki
0: Agnes Kendi wao
1: Okarania
0: Karagani iba aku kana imukoro aku
1: Baba
0: Nata otio otio yi
1: Are.
0: Otiko enda kogetaria tore mukuru waku kana?
1: Are nte mugetari nontu ateo.
0: Oh, rirure. Age urajeza zawadi ka kaire Agnes.
1: Are, ni mugo dikaira mono.
0: Oh, dikageria lakini utichethaga.
1: Eh,
0: congratulations Agnes nontu bagucheza zawadi ka. Kedhania munoge yake ugatubirwa becha inuchi yaku. Thank you nontu bagutara Meru FM ngwataniro ya Meru.
1: Igwa sana ito dalimwa.
0: Thank you. You are to Agnes kuma na rantere chage yake. Agnes wakaragania kuma ge yake. Noe mushindo weto ntugu ye munthikire muchetho wa zawadi ka. Na nyuma ya ndaruga itarenda yanga shokera bombe kwegwa enkene nkanira nkeringira ntubange baraba ke gobache data muchedo wa zawadi ka gukurukira star 883 star 11 hash mwanka guto dinara county ya Meru alafu tochoke nonto governor mutumanto edinkia inkuona na kwaria na ara
2: different departments and to Meru kuchibirwa bwingwa na mato na bara ba tegere tetibi yeto ya Weru na Meru TV ukuchionera ugira drikari yeto ugira sorry ugira drikari yeto iritete na mwaka yumwe andu waba ingebe drite pake mbira gavana ugira witete na miaka ena ingoe nyinge muno mutuma atithirite ngugene miaka ena mutume drite ngugene mwaka yumwe kwambiriria tariki 17 cha mweri wa zato mwaka wa 2025 mwaka na arua tariki nyanya cha mweri wa tandatu mwaka wa 2026 that is 1 year bukuibwa reports cha ngugira tulitete kiri all the departments imweto keta out of our ways weta kuria mbecha kinya irasia urite nontu kwina many development partners baribe kuma Meru nontu bwa yetuma kirake arikuo kwaganira ndoni kurako ariku nkusanira ci arikuo na imbedirite nkira Meru that mbecha itenda kelele okenda mbecha ilika ndene ya dhirikari ukenda mbecha ili kande ene ya nje ku ukaringa kelele dira kwa arena kelele onjore dhia kana investors beya Meru bedhira ndwa ila chiekuo bedhira kelele ra yekuo bedhira kwa aga nirandoni kuragu iku mutongerio county has been

0: Ero gogo kena nshumba na meurego kinya Ukira tuderi entuko Kiariri koni matura jeto na kenya Nyambe nturege kumbo Mwenda saba
1: Ndole kwenye raisi ya indi Iba tumera tu maisikili vitu ni intri Mwanotu wa stima tu skuta tu
0: John Nagaisima
2: Meski tu magra kwa ndiskare nje njamu
0: Na tushoke tubure rubaruga Ni mukuru ntoledhara
3: Na njamu ura wana kumayaro nsabu mwankata u Yoba kujira ina antu na inte
2: Yes
3: No, no
2: Mwanto na ekare yake
0: Nituko shonde shia njumatatu mwanka njuma Kwa mbiritha kuminejiri mwanka dhe nyashiru kiri Meru FM Nguatanero ya Amiru Meru FM Nguatanero ya Amiru Ruru iruimboroeda

0: Nchambengi kunga weekendi rekerata Nchambengi na yoro kakakukudari ya weru weekendi Tuga tegera makarika ja kiumia
1: Yoteka ukana ditole mero kumanto anyele Gatoshi Antopa mero na antopadala kani ditole kento weke
0: Ure kurere maturene
2: Antu iwa vaingiwe varawa ina mudoro ginyake direito kuwa tu tamu
0: Na nyumene weru bukamuri kogima bomwiri
3: Wena kazina mwere za tuimba tukaigino Dewa nina kawimbo ando na jotiko Na jira kumbira dine kwa itansa
0: Na kinyama ambura Watanira na mururi wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya taa kumi na ijire Mwankatha inyashiru kiri
4: Meru FM Watanero ya

kumama na gukira mwadhani ya gitu kundo ya meruke te kwenda kwetu ni kwendero imurungu moko jina joni jama inge wakubwere ni buri.

0: Watanira na nkiroti wa nyeusi ntuko shio ndeshe kiume kirirege overdose kwa mbele dhainya nyamu wangatha akumi na ijiri shogoro aja kwa Meru FM.
1: Meru FM, Watanero ya Amir. Roro, iruimbo roedha.